0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi leo, ikiwa ni Oktoba mosi mwaka huu wa 2026. Kwa niaba ya wote watakaoshiriki katika matangazo haya, mimi ni Grace Kabogo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako asubuhi ya leo ni mimi Jacob Safari. Serikali ya Israel yasema tukio la ndege ya Fly Dubai ni tukio la kigaidi. Trump aisifu hatua ya jeshi la Marekani kuondoka Iraq. Na Rwanda iko tayari kuwachukua wahamiaji kutoka nchi tano za Ulaya. Habari kamili. Tel Aviv. Serikali ya Israel imesema tukio la kuchomwa kisu kwa rubani katika ndege ya Fly Dubai iliyokuwa inaelekea Tel Aviv lilikuwa jaribio la kigaidi. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz amesema tukio hilo, ambapo rubani mwenza alimchoma kisu rubani mkuu wa ndege hiyo, lilikuwa tukio la jaribio la kijihadi ambalo lilitibuliwa na abiria wa Israel. Awali waziri mkuu Benjamin Netanyahu alikuwa amelielezea tukio hilo kama tukio zito la kiusalama. Katika ujumbe aliotoa kwa njia ya video, Netanyahu alisema karibu raia wote katika ndege hiyo iliyotua kwa dharura Saudi Arabia walikuwa raia wa Israel. Ripoti za vyombo vya habari za Israel zinasema abiria walitumia ndege nyingine ya shirika hilo na wakatua salama nchini Israel jioni ya jana Jumatano. Israel imesema itachukua hatua zaidi za kuwakagua marubani wanaoingia nchini humo. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesifu hatua ya kuviondoa vikosi vya mwisho vya jeshi la Marekani nchini Iraq. Trump amesema maamuzi mabaya ndiye aliyepelekea Marekani kuhusika katika vita nchini humo, na kwamba hatua hiyo sasa ni ushindi kwa Marekani, Iraq, na ishara ya ushindi dhidi ya kundi linalojiita dola la Kiislamu. Kuondoka huko kwa vikosi vya Marekani kulikokubaliwa miaka miwili iliyopita kunafanyika wakati ambapo Marekani inazozana na Iran katika vita ambavyo wakati mwingine vimevuka mpaka na kuingia Iraq. Jeshi la Marekani jana lilitangaza kuviondoa vikosi vyake vyote kutoka Iraq na kufikisha mwisho operesheni ya miaka 12 ya kupambana na kundi la dola la Kiislamu. Baghdad imesema kuondoka kwa vikosi vya Marekani ni ishara ya kuongezeka kwa nguvu na uhuru wa nchi hiyo. Kuondolewa huko kumekumbatiwa na makundi yanayounga mkono Iraq, ila kumezua maswali miongoni mwa baadhi ya Wairaq, hasa katika maeneo ya Wakurdi ambako wengi wanahofia kuibuka tena kwa kundi la dola la Kiislamu. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn, Brussels. Umoja wa Ulaya leo utajadili njia zaidi za kuongeza kurejeshwa makwao wahamiaji, wakati ambapo kundi moja la mataifa linaendelea na mpango wenye kuleta mgawanyiko wa kuwarejesha katika nchi nje za Ulaya wanaotafuta hifadhi ambao maombi yao yalikataliwa. Mawaziri wa mambo ya ndani wa mataifa 27 ya Umoja wa Ulaya wanakutana huko Luxembourg leo, huku gumzo la kuwapinga wahamiaji likiwa limeshamiri Ulaya, kama ilivyothibitishwa na ushindi wa vyama vya siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ujerumani mwezi uliopita. Mawaziri hao wanatarajiwa kupitisha sheria mpya kali za Umoja wa Ulaya zinazozipa mamlaka nguvu pana zaidi za kuwazuia wahamiaji na kubuni maeneo ya kuwarejesha, kitu ambacho kundi moja la nchi hizo za Ulaya kinataka kulifanya. Denmark, Ugiriki, Ujerumani, Austria na Uholanzi wamekuwa kitafakari kubuni vituo kama hivyo, huku Rwanda ikisemekana kuwa juu ya orodha ya nchi zinazotaka kuona vituo hivyo. Wabunge wawili wa bunge la Ulaya waliokwenda Rwanda hivi majuzi wamesema nchi hiyo na jirani yake Uganda ziko tayari kuwa na vituo hivyo. Maafisa wa Kigali wanasema majadiliano yanaendelea na mataifa hayo matano ya Ulaya. Washington. Mwanamke mmoja huko Tennessee, Marekani, anatarajiwa kuuawa kwa kuchomwa sindano ya sumu leo kwa kosa la kumuua rafiki yake waliyekuwa naye shule moja ya sekondari miongo kadhaa iliyopita. Hii ndio itakuwa mara ya kwanza kwa mwanamke aliyehukumiwa kifo katika jimbo hilo kuuawa katika kipindi cha karne mbili. Uamuzi uliotolewa na mahakama ya juu ya Marekani jana ulisafisha njia ya Krista Pike kuchomwa sindano hiyo ya sumu baada ya masaa kadhaa ya mivutano ya kisheria mahakamani. Wakili wa Pike amesema hana mpango wa kuwasilisha pingamizi na kwamba hukumu hiyo itafanyika muda wowote kuanzia sasa. Pike ambaye kwa sasa na miaka 50 alikuwa na umri wa miaka 18 wakati yeye na mpenzi wake wa kiume walipompiga na kumuua Colin Slema aliyekuwa na miaka 19 walipokuwa katika kambi ya mafunzo ya kazi. Wataalamu haki wa Umoja wa Mataifa wameitaka serikali ya Marekani na jimbo la Tennessee kusitisha utekelezaji wa hukumu hiyo. Na huo ndio mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Na msikilizaji, miongoni mwa yale tutakayoangazia asubuhi hii ni pamoja na kinachoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Hatimaye ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta katika kaunti ya Lamu huko nchini Kenya umezinduliwa, na mapigano yaliyoibuka tena kaskazini mwa Ethiopia yanavuruga hali ambayo tayari ilikuwa tete na kuhatarisha amani katika eneo hilo. Makala tulokuandalia asubuhi ya leo ni wanawake na maendeleo. Tuanzie uchambuzi wetu wa habari asubuhi hii kwa kuangazia hali ya Mashariki ya Kati, ambako vita vinavyohusisha Iran na mvutano kati ya Israel na mataifa jirani ya Kiarabu vinaendelea kuathiri usalama wa eneo hilo. Jacob Safari ametukusanyia matukio muhimu na kutuandalia taarifa ifuatayo.
2: Afisi ya waziri mkuu wa Israel imesema nchi hiyo itazidisha uchunguzi wa kiusalama kwa marubani wanaosafiri kuingia nchini humo. Kulingana na msemaji wa afisi hiyo ya waziri mkuu Benjamin Netanyahu, hii ni baada ya rubani mwenza kumchoma kisu rubani mkuu katika ndege ya Fly Dubai iliyokuwa inaelekea mjini Tel Aviv na kujaribu kuiangusha ndege hiyo iliyotua kwa dharura nchini Saudi Arabia. Tukio hilo limeibua maswali kuhusiana na jinsi marubani wanavyokaguliwa na itifaki za kiusalama wanazopitia. Serikali ya Israel mara kwa mara hutoa wito kwa Wayahudi kuwa makini wanaposafiri nje ya nchi hiyo, huku kukiwa na hofu kwamba wanaweza kushambuliwa. Haya yanafanyika wakati ambapo chuki dhidi ya Wayahudi imeongezeka kote duniani katika miaka hivi karibuni, ikiwemo visa vya Wayahudi kushambuliwa. Ila kufikia sasa chanzo cha tukio hilo la ndege ya Fly Dubai bado hakijawekwa wazi. Mamlaka za Saudi Arabia zimemkamata na kumdadisi rubani mwenza wa ndege hiyo iliyokuwa imebeba raia 174 ambao kulingana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu karibu wote walikuwa Waisraeli. Kwingineko, rais wa Marekani Donald Trump amesifu hatua ya kuviondoa vikosi vya mwisho vya jeshi la Marekani nchini Iraq. Trump amesema maamuzi mabaya ndiyo yaliyopelekea Marekani kuhusika katika vita nchini humo, na kwamba hatua hiyo sasa ni ushindi kwa Marekani, Iraq, na ishara ya ushindi dhidi ya kundi linalojiita Dola la Kiislamu. Kuondoka huko kwa vikosi vya Marekani kulikokubaliwa miaka miwili iliyopita kunafanyika wakati ambapo Marekani inazozana na Iran katika vita ambavyo wakati mwingine vimevuka mpaka na kuingia Iraq. Haya yanakuja wakati ambapo maafisa wa Iran wamesema kuwa wamepokea jawabu rasmi la Marekani kupendekezo la hivi majuzi la Iran la kusitisha vita vilivyodumu kwa miezi 7 kati ya mataifa hayo mawili. Trump alikuwa amelikataa pendekezo hilo siku chache zilizopita. Maafisa hao hawakuweka wazi aina ya jawabu walilopokea, na kulingana na msemaji wa serikali Fateme Mohajerani, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amewasilisha jawabu hilo kwa rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa baraza la mawaziri. Kwingineko huko Mashariki ya Kati, mashambulizi ya Israel huko Gaza yamesababisha vifo vya Wapalestina 5 na wengine 19 kujeruhiwa.
1: Asante sana Jacob Safari kwa taarifa hiyo. Marekani imetangaza kuwa imekamilisha kuwaondoa wanajeshi wake wote waliosalia nchini Iraq baada ya zaidi ya mwongo mmoja tangu walipotumwa kulikabili kundi la itikadi kali linalojiita Dola la Kiislamu IS. Vikosi vya Marekani na washirika wake vilikwenda Iraq mwaka 2014 baada ya IS kuchukua udhibiti wa maeneo makubwa ya nchi hiyo na taifa jirani la Syria. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imesema hivi sasa majukumu yote ya usalama wa Iraq yamekabidhiwa kwa vikosi vya nchi hiyo. Waziri Mkuu wa Iraq Ali Al-Zaidi amesifu hatua hiyo akisema inafungua enzi mpya, lakini mapambano dhidi ya IS na makundi mengine lazima yaendelee. Mafanikio gani lakini yamepatikana baada ya muongo mzima wa vita? Kwa hayo na mengine mengi, mwenzangu Rashid Chilumba alimuuliza mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi.
3: Swala la kuondoka Marekani si surprise sana, inaweza ikawa kwa sababu mpango huu ulikuwa unatakiwa ukamilike kuanzia 2024 na walitakiwa wao wameshaondoka, lakini kulikuwa kuna uongezaji. Sasa hapa katikati kumekuwa na mazungumzo mengi kati ya Iraq na Marekani kusema wametimiza kiasi gani kile wanachoweza kuonyesha Marekani kuwa wametimiza. Lakini kile ambacho kilichopo halisi ni hiki ambacho kinaonekana: wakati wanaingia Iraq kulikuwa kuna tishio la IS, hivi sasa kuna tishio la makundi mengi yenye silaha, acha yale yanaungwa mkono na Irani, lakini makundi mengi tumeona hata katika mzozo wa Irani tumeona kuwa shutuma nyingi zimekuwa zikipelekwa Iraq na mashambulizi yakipelekwa Iraq kwa kile kinachoonekana kuwa kuna magenge mengi yanayomiliki silaha wakati Marekani anaondoka.
4: Kwa hiyo unataka kusema hali ya usalama hivi sasa Iraq pengine ni mbaya ama iko karibu vile vile wakati Marekani ilipotuma vikosi vyake kupambana na IS?
3: Kwa tathmini ambayo Marekani wanaitoa ya IS, watasema tumetimiza hilo, kwa sababu hivi sasa husikii tishio la IS katika Iraq, lakini unapozungumzia kwa jumla utaona kuwa tishio la silaha ndani ya Iraq bado liko kwa kiwango kikubwa tu. Lakini kwa ujumla kuwa swala la kiusalama, huenda kuondoka kwa Marekani kukarudisha usalama kati ya wao kwa wao. Tunaona tathmini ya jumla, mfano kule Afghanistan, wakati Marekani alikuwepo akisaidia vikosi vya Afghanistan, tuliona usalama haukuwepo kabisa kama jiji la Kabul, tuliona milipuko ya mara kwa mara. Lakini tangu wa Talibani wamechukua wao nchi, tunaona hata taarifa za mashambulizi kule Afghanistan zimeshuka kwa kiwango kikubwa. Huenda wakati uwepo wa Marekani ulikuwa unasababisha mashambulizi mengi kutoka kwa makundi mengi yanaelekea kushambulia vikosi vya Marekani au washirika wa Marekani. Lakini baada ya kuondoka, huenda wao wakaona kuwa hatuwezi tena kuendelea, tunaweza tukakaa tukazungumza.
4: Ingawa unasema hivyo, lakini tayari inaonesha kuna mvutano ndani ya Iraq wenyewe. Mathalan umesema kuna makundi yenye silaha na mojawapo ni kundi la Katib Hizbullah linalotajwa kwamba linaungwa mkono na Iran. Lenyewe limesema wakati Marekani inaondoa vikosi vyake kwamba liko hata tayari kuiangusha serikali ya waziri mkuu wa Iraq Al-Zaid. Katika mazingira kama haya, Iraq itakabiliana vipi na hali kama hiyo?
3: Ni kweli kabisa, bila shaka kundi la Kataib Hizbullah ni moja ya makundi makubwa kabisa ambayo Marekani imekabiliana nayo. Unakumbuka kifo cha Generali Qasim Soleimani aliyeuawa uwanja wa ndege wa Baghdad mwaka 2020 kwa amri ya Trump. Kifo kile kilimuua wakati huo kiongozi mkuu wa Kataib Hizbullah, Abu Mahdi al-Muhandis, alikuwa pamoja na Generali Qasim Soleimani. Hili ni kundi kubwa ambalo kati ya makundi makubwa yenye silaha, inatajwa kuwa na wapiganaji ambao wanazidi 100,000. Sasa hatujui nini kitakuja kutokea, manake huenda ikatokea kilichotokea Afghanistan, kwa sababu baada ya Marekani kuanza kufungasha virago tuliona wa Talibani wanakuja kwa kasi sana na wakaichukua nchi haraka haraka wakaichukua. Lakini kwa Iraki sitegemei sana kama hili linaweza likatokea katika hali hii ya sasa, kwa sababu licha ya mtifuano wa kisiasa unaoendelea, Iraki bado hawajavuka mstari sana kwenda kwenye makabiliano. Nadhani vurugu zilizotokea wakati wa kumondoa Saddam Hussein na vurugu baada ya IS ni kama zilitoa fundisho kubwa sana baada ya mauaji makubwa sana, kwa sababu Iraq wana historia kubwa ya mauaji yaliyotokea. Lakini hii si dhamana ya kusema kuwa lolote linaweza lisitokee. Hilo la Kataib Hizbullah linaweza likatokea baadaye au lisitokee wakafikia kwenye makubaliano ya kuzungumza.
1: Alikuwa ni mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi kama alivyozungumza na mwenzangu Rashid Chilumba. Bilionea mkubwa barani Afrika kutoka Nigeria, Aliko Dangote, hatimaye jana alizindua ujenzi wa kiwanda cha kusafishia mafuta katika kaunti ya Lamu huko nchini Kenya. Wakati mradi huo ukiangaliwa kwa jicho la matumaini makubwa sio tu na Kenya lakini na kanda nzima ya Afrika Mashariki, wakazi wa kaunti hiyo ya mwambao wa pwani wametoa maoni mseto kuhusu matarajio, wasiwasi wao na faida wanazotarajia. Kutoka Nairobi, mwandishi wetu Ruben Chama ametutumia taarifa ifuatayo.
5: Rais wa Kenya William Ruto aliandamana na bilionea Aliko Dangote, mwekezaji raia wa Nigeria, katika hafla hiyo ya uzinduzi wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta, mradi ambao utagharimu takriban dola bilioni 16. Lakini je, wakazi wa eneo hilo wana maoni gani kuhusu mradi wenyewe? Abdurrahman Abud ni mkazi wa Lamu.
6: Chama kweli leo ni furaha kubwa sana kwa watu wa Lamu na Lamu County kwa jumla. Hii mradi ni wa kihistoria. Lamu imeachwa katika mambo ya maendeleo tangu 1963. Sasa hivi Lamu imekumbukwa na miradi mikubwa mikubwa inakuja. Sisi kama jamii ya watu wa Lamu tunaikaribisha hii mradi. Lakini tu tunawaambia iangalie jamii ya Lamu mwanzo. Hatujakataa wakati nyingine apewe kazi hapa. Lakini sisi watu wa Lamu tunafurahi.
5: Mkazi mwingine Mohamed Kufi anasema,
7: na tumesema mradi uendelee watu wa Chandravai ni sisi wenyewe, na sisi tumesema huu mradi uendelee, na wale watu ambao wametumia jina la Chandravai kusema huu mradi usiendelee, hao watu tumeshawashtaki kwa sababu ya kutumia jina letu la Chandravai, lakini sisi tumekubali mradi.
5: Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa kaunti hiyo wamefanya maandamano na kufungua kesi mahakamani kupinga ujenzi wa kiwanda hicho kwa madai ya kutohusishwa kikamilifu na kutolipwa fidia. Mapema jana Jumanne, polisi walilazimika kutumia vitoa machozi kutawanya umati huo ambao ulisisitiza kuwa sharti sheria ifuatwe na wapewe haki yao. Ahmed Famau ni mkazi wa Lamu aliyeshiriki maandamano.
8: Lamu tunakaribisha wageni lakini hatutaki wenyeji tufe. Tunakaribisha aje na mradi wake lakini tuje tujue steki ya keki yetu katika umradi ni gani. Lau hatutopata manufaa wa umradi, sisi kama vijana tuaona hakuna haja ya kuleta miradi ndani ya Lamu County.
5: Aidha, akizungumza katika hafla ya hivi leo, gavana wa kaunti ya Lamu Isa Timami amesifu hatua ya mwekezaji Dangote kuanzisha mradi huo kwenye eneo hilo la mwambao wa pwani ya Kenya na kuwakosoa wale wanaopinga mradi huo.
9: Sisi watu wa Lamu tunasema hao si watu wa Lamu. Kuna sisi watu wa Lamu hatutakubali huo msimamo. Hii project itajengwa na itamalizika kwa wakati ufaao. Nao waliofanya maandamano na waliokwenda kotini tunasema washindwe.
5: Sherehe za uzinduzi rasmi wa ujenzi wa mradi huo zimeongozwa na Rais William Ruto na kuhudhuriwa na viongozi wengine wakiwemo marais wa Uganda, Togo, Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, pamoja na maofisa wa ngazi za juu serikalini. Ruben Chama, DW, Nairobi.
1: Bado tuko barani Afrika ambako mapigano yameibuka tena kaskazini mwa Ethiopia na kuvuruga hali ambayo tayari ilikuwa tete na kuhatarisha amani katika eneo hilo. DW ilizungumza na raia waliokwama katikati ya mapigano hayo wakati ikiweko hitilafu kubwa ya mawasiliano, huko vikosi vya waasi na vya serikali kuu vikiendelea kupambana kudhibiti maeneo. Lilian Mtono anaripoti kwa kina.
10: Kadiri mapigano yanavyoenea kaskazini mwa Ethiopia, raia wanajikuta katikati ya mapigano kati ya pande zinazohasimiana. Taarifa zinazotoka kwenye eneo lililoathirika ni chache mno kwa kuwa huduma za interneti na mawasiliano kwa ujumla zimeathirika. DW imefanikiwa kuzungumza na mashuhuda ambao kwa hakika wanakiri kuwa madhara ni makubwa. Mwanamke mmoja wa umri wa miaka 22 kutoka mji mdogo wa Selenuha aliambia DW kuwa jamaa zake walikuwa wamejificha majumbani mwao wakati makombora mazito yalipopiga makazi yao na hivyo kuwapoteza wanafamilia sita. Na walionusurika kwenye shambulizi hilo ni majeruhi na kwa sasa wamekwama majumbani mwao. Hawawezi kufika kwenye vituo vya afya ambavyo hata hivyo havifikiki kwa urahisi. Mkazi mwingine katika mji wa Alamata ambao ni muhimu kimkakati unaodaiwa kutekwa na vikosi vya serikali ameiambia DW kwamba raia walilengwa kwa makusudi, akirejelea maelezo yaliyotolewa na wanamgambo katika eneo hilo. Anasema mashambulizi hayo yalikuwa ni ya kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Alamata. Akaongeza kuwa wanamgambo waliwaambia kwamba wameshambuliwa na vikosi vya serikali kwa silaha nzito za mizinga. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka 45 alisema anaamini shambulizi hilo lilipangwa ili kusababisha madhara makubwa kwa raia wakati soko linafunguliwa na wengi wakiwa wamekusanyika hapo. Kwenye soko hilo la Jumamosi la huko Alamata, watu 11 waliuawa na wengine 15 walijeruhiwa. Lakini hata hivyo madai haya hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Msemaji wa jeshi la serikali hakupatikana alipotafutwa ili kutoa maoni yake kuhusu madai haya. Hofu inaongezeka kuhusu madhara kwa raia na ukiukwaji wa haki, huku wakazi wa eneo hilo wakijiandaa kwa mapigano zaidi na mashirika kama Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu yakiwa yamefanikiwa kuwahamisha watu wachache tu walionaswa katika mzozo huo. Wafuatiliaji wana wasiwasi kuhusu hali ya wakazi si tu katika eneo la Tigray bali pia kote kaskazini mwa Ethiopia. Amde Gabriel Admasu, wakili wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya kisiasa na kisheria, aliambia DW kuwa

0: Uzo Oktoba 27, vyama hivyo vinawakilisha sehemu muhimu ya raia wa Arabu wa Israel, ambao ni karibu 20% ya watu wote nchini humo. Lakini marufuku hiyo si ya mwisho, kwa sababu mahakama ya juu inatarajiwa kutoa uamuzi baada ya kupokea rufaa. Selina Mdemu anaeleza zaidi katika ripoti ifuatayo.
1: Tume kuu ya uchaguzi ya Israel CEC imezuia chama cha Ra'am kinachojulikana pia kama United Arab List na muungano wa vyama vya Joint List kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika kuelekea mwishoni mwa mwezi Oktoba. Ra'am ni chama cha kihafidhina chenye mwelekeo wa Kiislamu ambacho kwa sasa kina viti vitano kati ya 120 katika bunge la Israel Knesset. Mapema mwaka huu chama hicho kilisema kitawaruhusu pia wagombea Wayahudi kusimama kwa tiketi yake, miongoni mwao akiwa ni aliyekuwa kamishna wa polisi na naibu waziri wa usalama Yoav Segelovitz. Joint List nayo inaunganisha vyama vitatu, Hadash, Ta'al na Balad. Hadash ina viti vitatu bungeni, Ta'al ina viti viwili, huku Balad ikiwa haina uwakilishi. Vyama hivyo vimeamua kugombea pamoja ili kuepuka kugawanya kura. Kamati hiyo kuu ya uchaguzi pia imewazuia wagombea wawili. Hao ni kiongozi wa Balad, Sami Abu, na mbunge Myahudi Ofer Kasif aliyepanga kugombea kupitia Joint List. Maombi ya marufuku yaliwasilishwa na vyama vya mrengo wa kulia vikiwemo Likud cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu na Otzma Yehudit. Sheria ya msingi ya Knesset inaruhusu kuzuiwa kwa wagombea wanaokataa uwepo wa Israel kama taifa la Kiyahudi na la kidemokrasia, wanaochochea ubaguzi wa rangi na wanaounga mkono mapambano ya silaha dhidi ya Israel. CEC inayoundwa na wawakilishi wa bunge linalomaliza muda wake iliripotiwa kupiga kura 18-5 kuzuia Ra'am na Joint List. Siku iliyofuata kamati hiyo ilikataa ombi la kuzuia chama cha Otzma Yehudit cha waziri wa usalama wa taifa Itamar Ben-Gvir. Ben-Gvir amekosolewa na Ujerumani pamoja na nchi nyingine baada ya kutetea mauaji katika ukanda wa Gaza, hata pale ambapo walengwa hawakuwa tishio la moja kwa moja. Kundi la kutetea haki za binadamu la Adala limesema litakata rufaa kwa niaba ya vyama vilivyozuiwa, likitaja hatua hiyo kuwa mchakato wa kisiasa unaolenga kuondoa uwakilishi wa Wapalestina katika Knesset. Mbunge Myahudi ambaye ni mshirika wa vyama vya Waarabu, Ofer Kasif, amesema marufuku dhidi ya vyama hivyo kwa maneno yake ni msumari mwingine katika jeneza la mabaki ya demokrasia nchini Israel. Likud, chama cha waziri mkuu Benjamin Netanyahu, kimetetea marufuku hiyo kikisema hakuna nafasi bungeni kwa watu wanaowadhuru wanajeshi wa Israel au wanaokataa kuyataja makundi ya Hamas na Hezbollah kuwa mashirika ya kigaidi. Hii si mara ya kwanza kwa vyama vya wagombea kuzuiwa. Mahakama ya juu ilifuta marufuku dhidi ya Balad katika miaka 2003, 2009, 2019 na 2022. Pia ilifuta marufuku dhidi ya Kasif mwaka 2019. Iwapo marufuku itabaki, karibu raia mmoja kati ya watano nchini Israel anaweza kukosa chaguo lake kuu la uwakilishi bungeni.
0: Na kwa ripoti hiyo ya Selina Mdemu ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu za leo asubuhi. Lakini msikilizaji, endelea kuwa nasi.
2: BW. Wanawake na maendeleo.
3: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu.
4: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama.
5: Shilingi 600,000 ndizo zilizokuwa mwanzo wa safari ya Njuma Ali, ambaye aliweza kuwakusanya watu wa mtaani kwake kwa ajili ya kuanzisha kikundi cha kuweka na kukopa. Miaka kadhaa baadaye, wazo hilo limekuwa na kuwa SACCOS yenye zaidi ya wanachama 2,000 na mtaji unaofikia zaidi ya bilioni 5. Leo katika makala ya wanawake na maendeleo, tunaangalia safari ya Njuma Ali na namna alivyogeuza kikundi kidogo cha kuweka na kukopa kwa taasisi inayowezesha jamii. Mimi ni Najat Omar, karibu. Mwaka 2005, Njuma Ali alianza kwa kukusanya wanawake katika mtaa wake na kuanzisha kikundi kidogo cha kuweka na kukopa. Lengo ni kuweka fedha kwa pamoja na kukopeshana ili kusaidiana katika mahitaji mbalimbali ya maisha. Lakini kwa Njuma, kikundi hiki hakikuwa mwisho wa safari yake. Kilikuwa mwanzo wa wazo kubwa zaidi linaloendelea kuishi hadi sasa.
3: Kwanza mimi tulipata mafunzo kutoka Umoja wa Wenye Ulemavu, tulikuwa wanafunzi 23.

0: Tulipomaliza mafunzo, tukaambiwa kila anotoka kwenye mafunzo haya akaanzishe SACCOS. Tukatafuta wanawake pale, tukaweka pamoja, wakanikubalia, tulianzisha jambo hilo toka 2005. Kama tutapata utaratibu, tunaweza tukaanzisha benki ya jamii. Changamoto kwanza ilikuwa imani ndogo, lakini sasa hivi imani ishakuwa kubwa. Kuna wengine wakikuona unavaa vizuri, wanaona hizi ni pesa za SACCOS. Lakini sivyo ilivyo, mimi nina harakati nyingi.
1: Mohamed Hamad Omar, mmoja wa wanachama wa SACCOS hii ya Meli 4, ambapo licha ya kuwa mwanachama kupitia hapa, ameweza pia kupata ajira katika kumbi zinazomilikiwa na SACCOS hii.
2: Nimekuwa mwanachama na nimepata ajira. Kwa kweli nimejisikia vizuri kwanza kama mwanachama. Walipotuma maombi pale, bana tunataka vijana wa kazi. Sisi kama sisi vijana tuliokuwepo wanachama humu SACCOS, tukaamua kuandika barua za maombi ya kazi. Tukazipeleka kwao, wakatufikiria kama vijana wao, wakasema hawa tunao humu ndani na ni wanachama wetu, wakatupa kazi. Na nashukuru mpaka saizi kazi yangu nayo na naipenda kwa kweli. Inanipa tija.
1: Kadri idadi ya wanachama inavyoongezeka, ndivyo shughuli za SACCOS hii zinavyokuwa. Kwa sasa taasisi hii inatajwa kuwa na mtaji wa zaidi ya bilioni 5, ikiwa ni hatua kubwa. Mbali na huduma za kifedha, SACCOS hii pia inamiliki kumbi 3 zinazotumika kwa shughuli mbalimbali za kijamii na kibiashara. Kwa Njuma, mafanikio haya ni ishara ya umoja huu kuzaa matunda mema katika jamii.
0: Kwanza uaminifu katika hivi vyama. Vyama vikianzishwa kisiasa havidumu. Kwa sababu gani? Kila anokuja kiongozi ndio hivyo. Lakini sisi chama kimeanzishwa kwenye jamii. Lakini sisi amini Mungu. Unaweka pesa yako, ukitaka kukopa mwenyewe, ukesha kufuata taratibu, haina shida unapata. Na jengine ni ufuatiliaji. Sio unatoa lakini ufuatiliaji unashindwa. Sasa wale wanaweka pesa zao watazipata wapi? Hawazipati. Lazima unatoa uwe na ufuatiliaji wa karibu. Uwe karibu na wanachama, viongozi mwe kitu kimoja, wanachama ujenge mapenzi nao.
1: Pamoja na mafanikio hayo, uendeshaji wa taasisi ya kifedha unahitaji uwajibikaji na nidhamu, hasa katika kuhakikisha mikopo inarejeshwa na fedha za wanachama zinalindwa. Hadija Shabani Amer, meneja msimamizi wa kumbi za SACCOS ya Meli 4, alianza hapa kama mfanya usafi na mwanachama hadi sasa kuwa meneja.
3: Nilikuwa nasoma lakini ilikuwa bado ilikuwa ni mwanachama. Kwa hiyo huku nasoma huku ni mwanachama. Kwanza ilikuwa sipo kwenye maholi, ilikuwa mwanzo nimekuja hapa ni kama mtu wa usafi. Baadaye tulikaja kwenye chansi hii ya kushughulikia maholi. Viongozi wetu wapo imara, wako mahiri kwenye kazi zao, yani kwenye kutuongoza sisi watendaji. Si watendaji tu, hata ambao au wanachama pia kushajihisha watu kuja kwenye SACCOS. Wanashajihisha vizuri sana, ndio maana mpaka leo hii SACCOS bado ipo imara.
1: Makala ya wanawake na maendeleo leo haina la ziada. Asante msikilizaji wa DW Kiswahili kwa kuungana nami. Mimi ni Najat Omar, kwa heri.
4: Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Tukutane saa 7 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu ya mchana. Nikikuaga kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo yetu ya asubuhi, jina langu ni Grace Kabogo.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Karibu sana popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW na unakotufuatilia pia kokote kule Afrika Mashariki. Karibu sana kwenye matangazo yetu haya ya leo tarehe mosi mwezi Oktoba. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba wenzangu wote nasema kanasi hadi mwisho. Hapa kwetu Ulaya umeanza kujivutavuta msimu wa baridi, kwa hiyo ni msimu wa vihomo vya hapa na pale.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Marekani ijibu Iran kuhusu pendekezo la kumaliza vita. Rumani wa India sifiwa kwa kuzuia janga la ndege. Na Burundi kukubali wahamiaji wanaofukuzwa Marekani. Habari kamili. Tehran. Iran imesema imepokea jibu rasmi la Marekani kuhusu pendekezo lake la kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi saba sasa. Hata hivyo haijaeleza yaliomo katika jibu hilo wala ikiwa Marekani imelikataa pendekezo hilo kama Rais Donald Trump alivyofanya hadharani siku chache zilizopita. Msemaji wa serikali amesema waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aliwasilisha jibu hilo kwa Rais Masoud Pezeshkian katika mkutano wa baraza la mawaziri. Pezeshkian amesema Iran itafanya kila iwezalo kufanikisha makubaliano huku ikilinda haki za wananchi wake. Amesisitiza kuwa makubaliano lazima yazinufaishe pande zote mbili. Katika hatua nyingine, jeshi la Marekani limetangaza kukamilisha uondoaji wa wanajeshi wake nchini Iraq, likihitimisha operesheni ya miaka 12 dhidi ya kundi hilo linalojiita dola la Kiislamu IS. Serikali ya Iraq imeitaja hatua hiyo kuwa ishara ya kuimarika kwa mamlaka yake. Trump naye ameipongeza, akiitaja operesheni hiyo kuwa safari ya gharama kubwa kuelekea kuzimu. Moscow. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema vikosi vyake vimeshambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk nchini Ukraine kwenye Bahari Nyeusi. Moscow inadai meli hiyo ilikuwa ikisambaza vifaa vya jeshi la Ukraine. Wizara hiyo pia imesema imeshambulia kituo cha usafirishaji mjini Kiev, ikidai kilitumika kutengeneza boti zisizo na rubani. Kituo cha data mjini Odessa nacho kimeshambuliwa kwa madai kuwa kilichakata taarifa za kijasusi na operesheni za jeshi la Ukraine. Wakati huo huo, Rais Volodymyr Zelensky amesema jeshi la Ukraine limeshambulia kituo cha mafuta katika eneo la Samara nchini Urusi usiku uliopita. Katika hatua nyingine, Estonia imezuia kupitishwa kwa nafaka za Urusi na Belarus katika ardhi yake, ikisema haitasaidia kufadhili vita vya Moscow. Mumbai, India. Rubani wa India Smit Amashchichar ametajwa leo kuwa shujaa baada ya kupambana kudhibiti ndege iliyokuwa ikisafiri kutoka Dubai kuelekea Tel Aviv baada ya kudaiwa kushambuliwa na rubani mwenzake. Amashchichar, mwenye umri wa zaidi ya miaka 30 na uzoefu wa zaidi ya mwongo mmoja wa rubani, alijeruhiwa katika tukio hilo, lakini aliendelea kudhibiti ndege hiyo na kusaidia kuzuia janga kubwa. Marafiki na majirani wa wazazi wake katika kitongoji cha Mumbai wamemweleza kuwa mtu mpole, mwenye kusaidia wengine na ambaye siku zote amekuwa mtulivu anapokabiliwa na mazingira ya shinikizo. Naye rais wa India Draupadi Murmu amesema taifa linajivunia Amashchichar, akipongeza ujasiri wake na uwezo wa kufanya maamuzi katika wakati mgumu. Kwa upande wake, Waziri Mkuu Narendra Modi amesema licha kujeruhiwa vibaya na kukabiliwa na hatari kubwa, rubani huyo alionyesha ujasiri mkubwa na dhamira ya kulinda maisha ya wengine, huku mwenzake wa Israel Benjamin Netanyahu akipongeza ujasiri wa rubani huyo na kusema hatua zake zilisaidia kuzuia ajali kubwa. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Khartoum. Mshauri wa kiongozi wa jeshi la Sudan Abdul Fattah al-Burhan ameonya kuwa mpango wa Marekani wa kusitisha mapigano unaweza kuigawanya nchi hiyo kwa mtindo unaofanana na Libya. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Amjad Farid amesema mpango huo unaweza kuruhusu wanamgambo wa RSF kuendelea kuwepo na kuwa na nafasi katika mustakabali wa kisiasa wa Sudan. Pendekezo hilo la mshauri wa Marekani Massad Boulos linataka mapigano yasitishwe kwa siku 90 kisha yafuatwe na mazungumzo ya kumaliza vita na kurejesha mchakato wa utawala wa kiraia. Farid amesema serikali inaongozwa na jeshi ilipendekeza marekebisho, likiwemo sharti la RSF kuondoka mjini chini ya usimamizi wa kimataifa, lakini akadai kwamba Marekani imeonekana kuyapuuza. Marekani haikujibu mara moja ukosoaji huo. Vikosi vya jeshi la Sudan na RSF vinapigana tangu Aprili mwaka 2023, huku juhudi za RSF kuunda serikali sambamba Darfur zikiongeza hofu ya Sudan kugawanyika. Hatimaye Bujumbura. Burundi imekubali kupokea wahamiaji wa mataifa mengine wanaofukuzwa kutoka Marekani chini ya sera kali ya wahamiaji ya Rais Donald Trump. Hatua hiyo inaifanya Burundi kwa miongoni mwa nchi kadhaa za Afrika ambazo tayari zimekubali mpango huo. Hata hivyo, msemaji wa rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, Nancy Ninette Mutoni, amesema watawapokea tu wahamiaji ambao hawatatuhumiwa kwa uhalifu au ugaidi.
3: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kuwapokea kuna hitaji mipango ya kina, ikiwemo mahali watakapoishi, chakula utakachokuwa na kula na jinsi watakavyoishi pamoja na ukazi wa maeneo watakayokwenda.
2: Naam, huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW dunia yetu leo mchana.
1: Taarifa ya habari imesomwa kwako na Tatu Karema. Msikilizaji, karibu sana kwenye uchambuzi wetu wa kina wa yale tuliyokuandalia, na mengi ambayo yametamalaki vichwa vya habari kimataifa mchana huu ni hali ya huko Mashariki ya Kati, hasa kisa cha Fly Dubai. Uchunguzi unaendelea kuhusu tukio hilo la mvutano wa marubani wa ndege ya Fly Dubai, huku Israeli kilitaja kuwa jaribio la shambulio la kigaidi dhidi ya nchi hiyo. Na barani Ulaya, mgogoro wa Ukraine bado unatikisa. Kiev imesema Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga nchini humo usiku kucha. Tutakuarifu pia kuhusu hali ya huko nchini Ethiopia, ambako milipuko imesikika usiku kucha katika mji mkuu Addis Ababa. Kwa hayo na mengine, baki nasi. Tunakushukuru sana kwa kuendelea kubaki nasi kwenye matangazo haya. Tuandikie ujumbe wako, tutausoma hapo baadaye kwenye kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii. Tuanzie Mashariki ya Kati. Israeli imelitaja tukio la ndege ya Fly Dubai kwa jaribio la shambulio la kigaidi, wakati uchunguzi ukiendelea kubaini utambulisho na sababu za rubani wa Oman ambaye alimchoma kisu rubani mwenzake na kusababisha ndege hiyo kutua kwa dharura nchini Saudi Arabia. Tukio hilo limetokea wakati Israel ikijiandaa kuadhimisha miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Mengi zaidi anasimulia Sylvia Mwehozi.
4: Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amedai kuwa mmoja wa marubani wa ndege ya shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv alijaribu kuiangusha ndege hiyo kwa makusudi ili kuwaua abiria waliokuwa ndani, na kulitaja tukio hilo kuwa kitisho kikubwa cha usalama. Katika ujumbe wa video, Netanyahu alisema kuwa karibu abiria wote waliokuwemo ndani ya ndege hiyo walikuwa raia wa Israeli.
5: The attacking pilot. Rubani mshambuliaji sasa anachunguzwa nchini Saudi Arabia. Tunaendelea kufuatilia uchunguzi huo kwa karibu na huenda pia tukashiriki. Hata hivyo, sio siri kwamba Iran imekuwa ikitaka kulenga raia wa Israeli waliopo nje ya nchi, pamoja na kuishambulia Israeli yenyewe. Tunaona dalili kwamba si Iran pekee bali pia makundi yanayoiunga mkono yana nia ya kutekeleza mashambulizi, hasa makundi kama Hamas na Hezbollah, hasa katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi.
4: Kwa upande wake, waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, amelielezea tukio hilo kuwa ni jaribio la shambulio la kijihadi ambalo lilizuiwa kutokana na ujasiri wa baadhi ya abiria wa Israeli waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Abiria waliokuwemo ndani ya ndege wakisimulia tukio hilo walisema kuwa kulizuka mabishano makali ndani ya chumba cha marubani, hali iliyosababisha mapambano ya kudhibiti ndege na kuanza kushuka kwa kasi ya ghafla. Kwa mujibu wa tovuti ya ufuatiliaji wa safari za ndege ya Flight Radar 24, ndege hiyo ilishuka ghafla kwa takriban futi 17,000 za mwinuko ndani ya muda wa dakika moja tu kabla ya kutua salama, hali iliyozua hofu kubwa miongoni mwa abiria. Abiria wa Israel waliokuwa ndani ya ndege wameeleza jinsi rubani mkuu ambaye ni raia wa India aliyekuwa akitokwa na damu baada ya kuchomwa kisu na rubani mwenzake alivyofanikiwa kufungua mlango wa chumba cha marubani na kuwaruhusu abiria kuingia ili kusaidia kukabiliana na hali hiyo. Raisi wa Israel Isaac Herzog amesema atawatunuku tuzo za ushujaa wa Israel wanne waliodaiwa kusaidia kumdhibiti rubani msaidizi wa ndege hiyo ya Fly Dubai na kuzuia jaribio la kuiangusha ndege hiyo. Rubani mkuu wa ndege hiyo, Captain Smith Mashachal, ambaye amepongezwa na viongozi wa Israel na India kwa mchango wake katika kuzuia maafa, anaripotiwa kuwa katika hali nzuri na yenye utulivu kwa mujibu wa ubalozi wa India nchini Saudi Arabia. Wakati huo pia, rais wa Marekani Donald Trump amefanya mazungumzo ya simu na waziri mkuu Netanyahu na kulijadili kwa kina tukio hilo. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Trump alisema inaonekana rubani msaidizi anayeshukiwa kuhusika na tukio hilo huenda alikuwa gaidi au mtu mwenye matatizo makubwa ya akili. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alikuwa ameonya katika siku za hivi karibuni kuhusu kile alichokitaja kuwa vitisho vya kiusalama vinavyozidi kuongezeka, ingawa hakutoa maelezo maalumu kuhusu chanzo cha vitisho hivyo. Tahadhari hiyo inatolewa wakati Israel ikijiandaa kuadhimisha miaka mitatu tangu shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 lililofanywa na kundi la wanamgambo la Hamas dhidi ya Israel.
1: Na bila shaka tutaendelea kuitupia jicho hali katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati kwenye matangazo yetu ya hapo baadaye. Tutakuletea mengi zaidi yanayojiri kutoka eneo hilo. Alikuwa ni Sylvia Mwihozi huyo na taarifa hiyo. Tuelekee huko Ukraine, ambako mamlaka nchini humo zimeeleza kuwa Urusi imeendelea kufanya mashambulizi ya anga usiku kucha na kusababisha watu kadhaa kujeruhiwa na kufanya uharibifu mkubwa wa miundombinu. Ukraine imesema Urusi ilirusha zaidi ya droni 100 dhidi ya nchi hiyo. Grace Kabogo ametuandalia taarifa zaidi.
6: Idara inayohusika na huduma ya dharura nchini Ukraine imesema leo kuwa watu wawili wamejeruhiwa katika mji mkuu Kiev na mji wa bandari wa Odessa kusini mwa Ukraine baada ya mashambulizi ya anga ya Urusi yaliyotokea usiku wa kuamkia leo. Afisa wa huduma ya dharura katika jimbo la Odessa, Alexander Kolosyuk, amesema shambulizi la jimboni humo lililenga kituo cha biashara na kusababisha moto ambao lakini ulizimwa na kikosi cha zima moto.
5: Urusi inaendelea kuitia hofu Odessa. Usiku kucha adui aliishambulia Odessa. Majengo mawili ya kituo cha biashara yaliharibiwa. Mlipuko ulisababisha madirisha kuvunjika na kubomoa sehemu ya ukuta katika ghorofa ya tano. Kwa bahati mbaya, mtu mmoja alijeruhiwa katika shambulizi hilo.
6: Mamlaka za Kiev zimesema pia mashambulizi ya anga ya Urusi yalimjeruhi mtu mmoja katika mji huo mkuu. Droni nyingine ya Urusi imeishambulia shule moja ya Kiev, ikiwa ni sehemu ya ongezeko la mashambulizi ya anga dhidi ya mji huo. Hata hivyo, mamlaka zimesema hakuna mtu aliyeripotiwa kujeruhiwa. Jeshi la anga la Ukraine limesema Urusi ilirusha droni 107 dhidi ya nchi hiyo usiku wa kuamkia leo, miongoni mwa hizo zikiwemo droni 63 zilizokuwa za kasi ya juu zenye injini ya ndege. Jeshi hilo limesema mashambulizi yalirekodiwa katika maeneo 11 huku mabaki ya droni zilizodunguliwa yakiangukia katika maeneo 4. Katika taarifa yake ya kila siku, jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo yalikuwa bado yanaendelea huku droni nyingine zikiendelea kuruka angani. Aidha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa jeshi la nchi hiyo limekishambulia kituo cha mafuta katika jimbo la Samara nchini Urusi. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Urusi imesema kuwa vikosi vyake vimeishambulia meli ya mizigo katika bandari ya Chornomorsk kwenye bahari nyeusi nchini Ukraine. Kwa mujibu wa wizara hiyo, meli hiyo ilikuwa ikisafirisha vifaa vya jeshi la Ukraine. Wizara hiyo imesema kuwa vikosi vya Urusi vimekishambulia pia kituo cha usafiri na ugavi katika mkoa wa Kiev, ambacho kilikuwa kinatumika kutengeneza boti za kivita zisizo na rubani. Urusi imedai pia kukilenga kituo cha kuhifadhia taarifa mjini Odessa, ambako taarifa za kijasusi na taarifa nyingine za operesheni za jeshi la Ukraine zilikuwa zikiandaliwa. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Estonia, Margus Tsahkna, amesema leo kwamba nchi hiyo imepiga marufuku usafirishaji wa nafaka kutoka Urusi na Belarus kupitia katika ardhi yake. Tsahkna ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Urusi haiwezi kufanya vita vya uchokozi huku ikitarajia mataifa mengine kusaidia biashara yake kuendelea. Amesema Estonia haitosaidia kufadhili vita vyake wala kurahisisha kuendeleza uchokozi wake.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Tuende sasa Afrika Mashariki, tukimulikia kabisa nchi ya Kenya. Kenya inakwenda kwenye uchaguzi mkuu mwaka 2027 na vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha ufanyikaji wa siasa bila vurugu. Vijana hao wanataka mijadala kuhusu sera, ajira na mustakabali wao ipewe nafasi kubwa badala kutumiwa kuzua fujo au kushambulia wapinzani wa kisiasa. Viongozi wa dini na polisi pia wanahimiza ushirikiano katika kudumisha amani. Mwandishi wetu wa Kiombogo anayo taarifa zaidi.
7: Sitatumika. I will not be used.
8: Vuguvugu la vijana linalojiita Sitatumika limeanzisha kampeni ya kuhamasisha vijana kushiriki katika siasa bila kutumiwa kama chombo cha kuzua vurugu, rabsha au kukabiliana na wapinzani wa kisiasa. Altonen Jumba ni mwanzilishi wa vuguvugu hilo la vijana linalojiita Sitatumika Youth Movement.
9: As young people of this country,
10: kama vijana wa nchi hii, kwa kuangazia matukio ya uhuni ambayo yamekuwa yakishuhudiwa, tuna ujumbe mmoja kwa vijana kwamba hakuna heshima katika vurugu, hakuna heshima katika kuumizana au kuuana.
8: Vuguvugu hilo linasisitiza kuwa vijana wana haki ya kushiriki kikamilifu katika mchakato wa kisiasa, lakini ushiriki huo haupaswi kugeuzwa kuwa njia ya kutekeleza maslahi ya kisiasa ya watu wengine. Vijana hao wanaohusika na mchakato huo wana haya ya kusema.
11: For the longest time in the...
12: Kwa muda mrefu katika historia ya nchi yetu tumekuwa tukitumiwa vibaya. Leo inaashiria mwanzo wa mwisho wa nchi inayoishi kwa hofu kila baada ya miaka mitano.
9: There is nobody that has what you call monopoly.
13: Tuna uhuru wa kutumia bendera ya Kenya. Sisi tunachohusisha na bendera hiyo ni dhamira ya Sitatumika. Sisi hatuungani na chama chochote cha kisiasa.
8: Badala yake, vijana wanahimizwa kuuliza maswali kuhusu sera, ajira, elimu, uchumi na mustakabali wao. Omar Irero, kamanda wa polisi katika kaunti ya Bungoma, anaeleza.
14: Peace do not happen by accident.
10: Amani haitokei kwa bahati, hujengwa kwa pamoja na kudumishwa kwa vizazi vyote. Kwa polisi, ninawahimiza kutekeleza majukumu yenu kwa weledi na kuzingatia haki za kibinadamu kila mnaposhughulika, hasa na vijana wetu katika kipindi hiki muhimu.
8: Vile vile Askofu Justus Hisa, kiongozi wa kidini kwenye dhehebu la Church of God of All Nations, ametoa wito kwa viongozi kuzingatia haki za binadamu.
15: Vijana, muamuke na mutetee haki yenu kwa amani na usalama.
8: Takwimu zilizotolewa na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen mbele ya baraza la seneti mwezi Septemba zinaonyesha kuwa vijana 121,870 walifungwa katika vituo vya urekebishaji kati ya mwaka 2022 na 2026. Kati yao 11,824 walikuwa wamefungwa kwa makosa yaliyohusishwa na magenge ya kihalifu, itikadi kali za vurugu na uhuni wa kisiasa. Katika kundi hilo, vijana 1,189 walihusishwa moja kwa moja na makosa ya uhuni wa kisiasa. Vijana ni sehemu muhimu ya mchakato wa kisiasa. Kenya inavyoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, mjadala kuhusu nafasi ya vijana katika siasa unaendelea kushika kasi.
1: Ilikuwa ni Wakio Mbogo kutoka huko Nairobi, kutoka huko Nakuru, kundradhi nchini Kenya. Na hivi sasa tuelekee nchini Ethiopia, pako miripuko imesikika usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, huku ripoti zikisema kwamba mashambulizi ya droni yamerindima katika mji huo ikiwemo yaliyolenga makao makuu ya jeshi. Vyanzo vitatu vya kidiplomasia vimeeleza kwamba mashambulio hayo yamefanyika wakati ukiongezeka wasiwasi kuhusu kutanuka kwa vita. Lilian Mtono ana mengi zaidi kuhusu hali jumla ya mazingira yalivyo katika nchi hiyo.
3: Kadiri mapigano yanavyoenea kaskazini mwa Ethiopia, raia wanajikuta katikati ya mapigano kati ya pande zinazohasimiana. Taarifa zinazotoka kwenye eneo lililoathirika ni chache mno, kwa kuwa huduma za intaneti na mawasiliano kwa ujumla zimeathirika. DW imefanikiwa kuzungumza na mashuhuda ambao kwa hakika wanakiri kuwa madhara ni makubwa. Mwanamke mmoja wa umri wa miaka 22 kutoka mji mdogo wa Selenuha aliambia DW kuwa jamaa zake walikuwa wamejificha majumbani mwao wakati makombora mazito yalipopiga makazi yao na hivyo kuwapoteza wanafamilia sita. Na walionusurika kwenye shambulizi hilo ni majeruhi na kwa sasa wamekwama majumbani mwao. Hawawezi kufika kwenye vituo vya afya ambavyo hata hivyo havifikiki kwa urahisi. Mkazi mwingine katika mji wa Alamata ambao ni muhimu kimkakati unaodaiwa kutekwa na vikosi vya serikali ameiambia DW kwamba raia walilengwa kwa makusudi, akirejelea maelezo yaliyotolewa na wanamgambo katika eneo hilo. Anasema mashambulizi hayo yalikuwa ni ya kulipiza kisasi dhidi ya watu wa Alamata. Akaongeza kuwa wanamgambo waliwaambia kwamba wameshambuliwa na vikosi vya serikali kwa silaha nzito za mizinga. Mkazi mwingine mwenye umri wa miaka 45 alisema anaamini shambulizi hilo lilipangwa ili kusababisha madhara makubwa kwa raia wakati soko linafunguliwa na wengi wakiwa wamekusanyika hapo. Kwenye soko hilo la Jumamosi la huko Alamata, watu 11 waliuawa na wengine 15 walijeruhiwa. Lakini hata hivyo madai haya hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru. Msemaji wa jeshi la serikali hakupatikana alipotafutwa ili kutoa maoni yake kuhusu madai haya. Hofu inaongezeka kuhusu madhara kwa raia na ukiukwaji wa haki, huku wakazi wa eneo hilo wakijiandaa kwa mapigano zaidi na mashirika kama Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu yakiwa yamefanikiwa kuwahamisha watu wachache tu walionaswa katika mzozo huo. Wafuatiliaji wana wasiwasi kuhusu hali ya wakazi si tu katika eneo la Tigray bali pia kote kaskazini mwa Ethiopia. Amde Gabriel Admasu, wakili wa Ethiopia anayeshughulikia masuala ya kisiasa na kisheria, aliambia DW kuwa alipokea taarifa za wapiganaji kushambulia vituo vya umma ikiwemo shule, hospitali na taasisi za kidini ambavyo pia hutumika kama mahali pa kujihifadhi kwa wakazi. Kulingana na wakazi wa eneo hilo, matukio kadhaa ya vurugu na mapigano yalitokea hivi karibuni hasa katika eneo la mpaka kati ya mikoa ya Tigray na Amhara, huko kukiwa na ripoti zaidi za raia kuuawa kwa mashambulizi ya mizinga. Mapigano makali yalianza September 23 wakati vikosi vya Tigray vilipodhibiti viwanja vya ndege vya mji mkuu wa eneo hilo Mekele pamoja na vituo muhimu vya Aksum na Shire.
1: Ilikuwa ni Lilian Mtono, msikilizaji na unayetufuatilia, kumbuka ujumbe wako popote pale unapotuandikia, iwe ni kwenye Facebook, Instagram au kwenye YouTube, unatufikia na baadaye bila shaka tutausoma. Na twende Burundi hivi sasa, ambako nchi hiyo imejiunga na nchi nyingine za Afrika zilizoridhia kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani chini ya mpango wa Rais Donald Trump. Ripoti ifuatayo inatazama kwa kina hatua hiyo ya Burundi, na msomaji ni Amina Bubakar.
3: Burundi ndio nchi ya hivi karibuni kabisa kujiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kupokea wahamiaji wasiokuwa raia wa mataifa yao waliokataliwa nchini Marekani. Rais Evariste Ndayishimiye kupitia msemaji wake Nancy Ninete Mutoni ametajwa kuridhia mpango huo, akisema Bujumbura iko tayari kuwapokea wahamiaji ambao hawahusishwi na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Tangazo hilo la Bujumbura halikufafanua wala kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya wahamiaji itakayowapokea wala muda au masilahi ya kifedha yanayohusika, ingawa msemaji wa Rais Ninete Mutoni alitoa maelezo haya.
16: Inyungu ya mbele nukumenya ko ugambiru Burundi.
17: Faida ya kwanza ni kwamba Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
16: Amahoro gushira imbere kugwiza.
3: Inafahamika kwamba Marekani chini ya sera yake kali ya kuwafukuza wahamiaji imekuwa ikiwasafirisha kwenda kwenye mataifa ya ulimwengu wa tatu wahamiaji chungu nzima, na ikituhumiwa kwamba imekuwa ikitoa mamilioni ya dola kwa serikali za mataifa hayo ambayo mengi ni ya barani Afrika. Msemaji wa Rais Ndayishimiye amesema mchakato wa kusafirishwa Burundi wahamiaji kutoka Marekani unaendelea na tayari yanafahamika maandalizi ya makazi watakayoishi watu hao sambamba na mipango ya kuwajumuisha kwenye jamii za Burundi.
16: Biriko birigwa byacano nosogwa.
17: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika, kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii.
16: Gisaba integuro zimbitse biracano nosogwa rero.
3: Lakini pia ameongeza kusema kwamba ikiwa wahamiaji watakaoletwa Burundi wataamua kutaka uraia wa nchi hiyo ili kuchangia kuleta maendeleo, basi sheria itafuatwa, huku pia akisisitiza kwamba Bujumbura inalenga kuimarisha mahusiano yake kidiplomasia na Marekani. Lakini jana Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilipozungumza na shirika la habari la Reuters ilisema haiwezi kutoa tamko lolote kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia ya kibinafsi baina ya Marekani na serikali ya taifa lolote lile. Ingawa kwa upande mwingine, wizara ya mambo ya kigeni ya Burundi imesema maelezo zaidi juu ya makubaliano yaliyofikiwa bado hayajatolewa.
1: Na tutazame hivi sasa yaliyoko kwenye mitandao ya kijamii, na leo aliyepata nafasi ya kutazama huko ni Hawa Bihoga. Karibu Hawa, kuna yapi?
18: Ni mengi sana Saumu, lakini tutaanza na Tanzania huko katika eneo la kusini mwa Afrika ambapo mfanyabiashara maarufu wa Zimbabwe Wicknell Chivayo amefariki dunia katika ajali ya helikopta iliyotokea eneo la Marondera vijijini huko Zimbabwe. Sasa Chivayo alikuwa akisafiri pamoja na mkewe Lucy, wengi wanamfahamu kama Lulu Muteke, na watu wengine wanne, na polisi imethibitisha kwamba watu wote sita waliokuwa ndani ya helikopta hiyo wakiwemo marubani wawili

0: Alikuwa rafiki mpendwa ambaye ukarimu, upendo na imani yake kwa uwezo wa Afrika vitakumbukwa na wengi.
1: Na picha yake pia inazunguka Ruto na Chivayo
0: sana hili. Na utakumbuka wakati binti yake akichumbiwa alialikwa na walipiga picha, wakafanya selfie, aliwaendesha. Kwa hiyo ilikuwa ni wakati
1: alikuwa na mahusiano mazuri na viongozi takriban wote Afrika Mashariki.
0: Ndio, na kuna wakati picha yake na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ilitembea kwenye mitandao ya kijamii wakati alipoenda kumsalimia na wakati alivyoenda kumhani alivyopoteza mumewe, pia picha yake ilitembea kwenye mitandao ya kijamii.
1: Wako viongozi wengine waliotoa rambirambi zao hapo kwenye mitandao?
0: Ni wengi, lakini nimetamani nimemchukua William Ruto, lakini na raia mmoja anasema huu sio msiba wa wanyongeni, marais mabilionea ndio waliokuwa rafiki zake, pumzika kwa amani. Huyu si mwingine ni Niklaus de Charles.
1: Anajitoa kwenye msiba.
0: Ah, ni wawote. Utakwenda Harare.
1: Unaambiwa muda umekwisha Hawa Bihoga, lakini labda kuna mmoja kwa uchache kabisa unaweza kutudokeza, unaweza
0: ni kidogo sana. Cristiano Ronaldo ameondoka kambini, hatua hiyo imezusha mjadala mpana katika ulimwengu wa soka, wengine wakisema je ndio mwisho wake, lakini mwenyewe amesema kwamba muda ukifika atazungumza. Lakini kocha wa
1: bado ana nguvu Ronaldo.
0: Ana nguvu kocha nani, Jorge Jesus anasema kwamba hata alimuondoa kwenye kikosi cha kwanza na pengine watu wanasema hiyo ndio sababu anaona anawekwa kando sana, lakini wengine wanasema bila yeye mechi lazima isonge.
1: Sawa, tuangalie ujumbe kutoka kwa wasikilizaji wetu hawa uliotufikia kuanzia kwenye YouTube. Kwanza yuko James Rocky wa Buhingwe, Tanzania, anasema anawatakia kila la heri Marekani na Iran katika mazungumzo yao ya kusaka amani. Nkwabi Masaka yupo Tunduru, Tanzania, huko anasema Mashariki ya Kati na Afrika zinatumiwa kwa maslahi ya nchi za magharibi. Alafu upo ujumbe wa Edward Mwambene na yupo Tunduma, anasema poleni sana abiria wa Israel kwa adha walioipata ndani ya ndege hiyo ya Fly Dubai.
0: Kuna Emmanuel Sebastiani Buhiliza wa Kigoma, Tanzania, anasema umoja wa Ulaya suluhisheni mgogoro wa Urusi na Ukraine. Justin Mpemba akiwa Msumbiji anasema namuomba Trump kumaliza vita vyako na Iran inayoathiri uchumi wa mataifa hasa barani Afrika. Leonard Stanley wa Shinyanga, Tanzania, anauliza amani itapatikana lini duniani kote.
1: Na uona ujumbe wa Florence Felix hapa anatokea Kagera, yeye na anasema pongezi kubwa ziende kwa rubani aliyeweza kuzuia ajali ya ndege na kuokoa maisha abiria. Na kuna ujumbe wa Bisebise yupo Serengeti ni huko Tanzania, yeye anasema naomba vijana wenzake wa Kenya kufanya siasa safi bila ubaguzi wa kikabila na dini, wazingatie sera bora ili tupate viongozi bora. Ndio ujumbe wake, na anaambiwa hawa utakuwa ujumbe wa mwisho, tutaangalia tena hapo baadaye. Unayetufuatilia, endelea kuwa nasi.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Matumizi ya stika za WhatsApp yamekuwa sehemu ya mawasiliano ya kila siku. Hutumiwa kama njia ya ucheshi, kujieleza na kuwasiliana kwa haraka. Mara nyingi stika hizi hutengenezwa kwa kutumia picha za marafiki, ndugu, watu maarufu au hata watu wa kawaida. Jambo linaloonyesha jinsi teknolojia ilivyobadili utamaduni wa mawasiliano ya kidijitali. Hata hivyo, mwenendo huu unaibua maswali muhimu kuhusu faragha na ridhaa. Je, ni halali kutumia picha ya mtu kutengeneza stika bila idhini yake? Ingawa wengi hulichukulia kama mzaha usio na madhara, matumizi ya picha za watu bila ruhusa yanaweza kusababisha aibu, usumbufu, migogoro ya kijamii au hata malalamiko ya kisheria. Katika makala yetu leo, tunaangazia

0: Iwapo picha ya mtu inayotumiwa kutengeneza stika inaweza kuhesabika kama taarifa binafsi chini ya sheria za Kenya, pamoja na hatua ambazo wananchi wanapaswa kuzingatia kabla ya kutengeneza au kusambaza stika zinazowahusu watu wengine. Karibu, jina langu ni Fathia Omar. Katika miaka hivi karibuni, matumizi ya stika yameongezeka kwa kasi kupitia mitandao ya kijamii na mawasiliano kama vile WhatsApp na TikTok. Watu wengi huzitumia kuelezea hisia, kufanya mzaha au kuwasiliana kwa njia ya kipekee zaidi kuliko maandishi ya kawaida. Teknolojia imefanya iwe rahisi kwa mtu kuchukua picha kutoka kwenye simu, kuibadilisha kuwa stika ndani ya dakika chache na kuisambaza kwa marafiki, familia au kwenye makundi mbalimbali ya WhatsApp. Kwa watumiaji wengi, hili ni jambo la kawaida lisilo na madhara. Lakini si kila anayepatikana kwenye sekta hiyo huwa ametoa ruhusa ya picha yake kutumiwa kwa namna hiyo.
1: Jina nafahamika kama Abdurrahman Athman kutokea hapa Olton, Mombasa. Mi ili swala sijafahamikiana nalo vizuri, maana kwetu haya mambo ya stika ni kitu cha kawaida tu kama enjoyment nini mwenzako kibonge vile unaweka. Kwa hiyo ati nikosa kisheria, mimi yo mi naona tu ni kitu cha kawaida. Ni hivyo yani tu, mara nyingi unajua tu tunatengeza stika kwa ajili ya utani nini, WhatsApp ile kuchekacheka nini.
0: Hata hivyo, kadri matumizi ya stika yanavyoendelea kuenea, baadhi ya watu wameanza kuhoji iwapo matumizi ya picha zao bila idhini yanaheshimu haki yao ya faragha. Katika baadhi ya matukio, picha ambazo awali zilikuwa zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii au kuhifadhiwa kwenye simu za marafiki zimeishia kutengenezwa kuwa stika na kusambazwa kwa mamia au hata maelfu ya watu. Kwa baadhi ya wahusika, jambo hilo huwa chanzo cha ucheshi, lakini kwa wengine hugeuka kuwa chanzo cha usumbufu, fedheha na kutoridhika.
2: Kwa majina naitwa Muhammad Khair, kiongozi wa jamii. Picha yangu imeshawahi kutumiwa kutengeneza WhatsApp stickers na wakati mwingine memes kwenye mitandao ya kijamii bila ridhaa yangu. Na hasa hii huwa hutumika sana katika mtandao huu wa TikTok. Kwa kweli najisikia vibaya kwa sababu picha inapotumiwa bila idhini yangu au kwa lengo la kunidhalilisha inaathiri heshima yangu, na sijawahi kuchukua hatua yoyote ambayo ni rasmi.
0: Mbali na athari za kijamii, suala hili pia linaibua maswali muhimu ya kisheria. Je, picha ya mtu inaweza kutambuliwa kama taarifa binafsi? Na je, mtu anaweza kuwajibika kwa kutumia picha ya mwingine bila idhini yake? Ili kupata ufafanuzi kuhusu masuala haya, tulizungumza na mwanasheria Asia Muhammad kuhusu nafasi ya sheria katika matumizi ya picha za watu kwenye mawasiliano ya kidijitali.
3: Chini ya kifungu cha pili cha Data Protection Act 2019, taarifa za kibinafsi ni taarifa yote ambayo inamhusu mtu anayetambulika ama anaweza kutambulika. Na inakuja kwa njia nyingi: utambuzi wa uso, taarifa za kibiometric, ama pia taarifa nyeti za kibinafsi. Kwa hivyo ukusanyaji, matumizi, uchapishaji au pia usambazaji wa hizi picha za mtu za kibinafsi lazima zizingatie misingi ya sheria.
0: Kwa mujibu wa wataalamu wa sheria, ridhaa ndio msingi mkuu katika matumizi ya taarifa binafsi. Hata pale ambapo picha imepatikana kwa urahisi kupitia mitandao ya kijamii, hilo halimaanishi kwamba mtu yoyote ana uhuru wa kuitumia kwa namna yoyote anayotaka. Sheria inalenga kulinda haki ya kila mtu ya kudhibiti jinsi taarifa zake binafsi zinavyokusanywa, zinavyotumiwa na kusambazwa.
3: Kutengeneza au kubadilisha picha mtu na kuitumia kama vile WhatsApp sticker ni aina ya kuprocess ile personal data. Na kifungu cha pili cha Data Protection Act inafafanua kwa upana processing ni nini haswa. Na iwapo hiyo sticker imetumika bila ridhaa ya mhusika au bila msingi wowote wa kisheria, itakuwa huyo mtu amekeuka sheria.
0: Aidha, mazingira ambayo stika hiyo inatumika yanaweza kuwa na uzito mkubwa. Iwapo matumizi hayo yanamwaibisha mtu, yanaharibu sifa yake, yanachochea unyanyasaji au yanakiuka haki yake ya faragha, yanaweza kusababisha malalamiko rasmi au hata hatua za kisheria. Kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya teknolojia na mitandao ya kijamii, wataalamu wanasema ni muhimu kwa wananchi kuelewa kuwa maudhui ya kidijitali yanaweza kuwa na athari halisi katika maisha ya watu.
3: Mtu anaweza kuwasilisha malalamiko yake kwa ofisi za Data Protection Commissioner pale anapoamini kuwa haki zake zimekiukwa kulingana na sheria ya Kenya, kama vile Data Protection Act kifungu cha 56 kinampatia mamlaka commissioner kupokea hizi malalamishi, kufanya uchunguzi na pia kufanya uamuzi kulingana na sheria.
0: Kwa wengi, kutengeneza stika ni jambo la kawaida na la kuburudisha. Lakini wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa kila mtumiaji wa mitandao ana wajibu wa kuzingatia maadili ya kidijitali na kuheshimu haki za wengine. Kabla ya kutumia picha ya mtu, ni vyema kujiuliza ikiwa mhusika ameridhia matumizi hayo na kama matumizi hayo yanaweza kumletea madhara yoyote. Hatua ndogo ya kuomba ruhusa inaweza kusaidia kuepusha migogoro, kulinda uhusiano mzuri na kuhakikisha haki za kila mmoja zinaheshimiwa.
3: Iwapo yule aliyokeuka sheria amepatikana na kosa, basi huyo mhusika anaweza kushtakiwa na akipatikana na hatia aweza pewa adhabu ambazo ni kama vile faini, kifungo ama vyote viwili. Na hii yote inategemea na aina ya hiyo kosa husika ambao imemfanya apelekwe mbele kisheria.
0: Kadri matumizi ya teknolojia yanavyoendelea kukua, ndivyo wajibu wa kuitumia kwa uangalifu unavyoongezeka. Kilichoonekana kuwa mzaha kwa mtu mmoja kinaweza kuwa chanzo cha maumivu, fedheha au sumbufu kwa mwingine. Hivyo basi matumizi ya picha za watu yanapaswa kwenda sambamba na heshima, uwajibikaji na kufuata sheria. Stika za WhatsApp zimeleta ubunifu mkubwa katika mawasiliano ya kisasa. Zimerahisisha kujieleza, kuongeza ucheshi na kufanya mawasiliano yawe ya kuvutia zaidi. Lakini pamoja na faida hizo, matumizi ya picha za watu bila ridhaa yanaendelea kuibua mjadala kuhusu haki ya faragha, ridhaa na matumizi sahihi ya taarifa binafsi. Hata hivyo, swali linalobaki ni hili. Kabla ya kutengeneza stika inamhusisha mtu mwingine, je, umeomba ruhusa yake? Unapotafakari hilo, mimi sina la ziada kwa sasa. Jina langu ni Fathia Omar, kwa heri.
4: Ni saa 7:39 kwa saa za huko Afrika Mashariki. Ni matangazo ya mchana kutoka DW Kiswahili.
5: DW Sema Uvume.
6: Katika dunia ya leo, teknolojia imeendelea kuwa suluhisho la changamoto nyingi za kijamii. Hata katika sekta ya nishati imekuwa ikikumbwa na changamoto kadha wa kadha, ikiwemo upotevu wa umeme na hata ufuatiliaji wa matumizi ya umeme. Hujambo msikilizaji, karibu katika makala ya Sema Uvume, na leo inaangazia mfumo wa online metering and electricity service, yani OMES. Langu jina ni Tatu Yahya. Kwa miaka mingi matumizi ya umeme nchini Tanzania yamekuwa yakikumbwa na changamoto mbalimbali. Watumiaji wengi wamekuwa wakikosa njia rahisi ya kufuatilia matumizi halisi ya umeme, kuongezeka kwa gharama pamoja na kupanga matumizi kwa ufanisi, kama anavyobainisha Mrisho Habibu, mgunduzi wa mfumo huu wa online metering electricity service, OMES.
7: Kama ilivyo kawaida, changamoto huwa ni fursa katika jamii. Kuhusiana na changamoto ambazo zinakuwa zinapatikana pale ambapo mtu akihama kutoka mitamu, hivyo hiyo ikawa inakuwa ni changamoto ambayo inasababisha wastage of resources. Kuanzia hapo tukapata wazo la kwamba tunaweza tukatengeneza mfumo ambao utaweza kumsaidia mtu kuhamisha units kutoka kwenye mita moja kwenda kwenye mita nyingine.
6: Katika kubuni mfumo wa OMES imechukua takriban miaka miwili mpaka kukamilika, na haikuwa rahisi kukamilisha mfumo huu. Changamoto kama fedha na hata kuaminika kwa teknolojia mpya zimekuwa zikikabili mfumo huu.
7: Kutokana na mfumo wa sasa jinsi ulivyo, mtu akitaka kununua umeme ni lazima nunue umeme, then atatumiwa token, aziingize zile token, then ndio umeme utawaka. Sasa ile inakuwa inasababisha changamoto nyingi sana, chueleweshaji katika kuingiza umeme. Au pia unakuta sasa hivi unakuwaga na changamoto kwenye mfumo wa manunuzi ya umeme wenyewe, uharibikaji wa vitu kwa sababu umeme unakatika ghafla. Kwa hiyo mfumo unakuja kwa ajili ya kutatua matatizo hayo yote.
6: Kulingana na Mrisho, mfumo huu umeundwa kuzingatia mtumiaji wa kawaida pamoja na watu wenye uhitaji maalum, na matumizi yake mtu anaweza kununua umeme na kisha atumie baadaye, au mtu anaweza kununua na kuweka moja kwa moja na ukawaka pasipo kuhitaji zile tokens.
7: Anaweza akafuatilia tokens zake ambazo alinunua kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Inaweza kumruhusu mtumiaji kuweza kuhamisha umeme kutoka mita moja kwenda mita nyingine. Anaweza akapata hii service ya autobuy ambayo hii ataweka ya pesa zake pale kwenye application, then ile application itakuwa inafanya kazi ya kumnunulia umeme automatically bila yeye kufanya intervention yoyote.
6: Teknolojia hii inamsaidia mtu kupata taarifa rasmi na kwa wakati kutoka mamlaka husika, na imeleta nafuu kubwa kwa wananchi kutoka kuondokana na kero za kuingiza tarakimu ndefu za token gizani hadi kumsaidia mpangaji anayepoteza salio lake la umeme anapohama nyumba. Ashura Shaban, mmoja wa wananchi walioshiriki kwenye jaribio la mfumo huu, anaeleza uzoefu wake.
8: Tangu nianze kutumia huu mfumo, japokuwa upo kwenye majaribio, lakini naona nafuu kwa sababu nikiwa mbali naweza kununua umeme tu na ukawaka bila mikuwa nyumbani. Lakini pia naweza kufuatilia nimetumia umeme kiasi gani, na pia sina shaka kukatiwa umeme kwa sababu unajinunua automatic, muhimu tu niwe na pesa kwenye app.
6: Katika kulisukuma gurudumu hili la ubunifu, kunahitajika kuwa na ushirikiano na mamlaka na wadau mbalimbali. Kujua mengi kuhusu mfumo huu, nazungumza na Bwana Kuriho Matiko kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, ambaye ni msimamizi katika mfumo huu, kutaka kujua ni vipi kutokana na ubunifu huu, ni nini kiboreshwe ili kuhakikisha kuwa unafanya kazi kwa ufanisi.
9: Ili ubunifu uzidi kusonga mbele, ni muhimu zaidi tuzingatie vitu kama cha kwanza, kile kipengele cha kuhifadhi pesa kwenye application kwa ajili ya umeme kujinunua wenyewe. Kitu kinaitwa ulinzi wa data pamoja na zile pesa. Mfumo uwe na usalama mkubwa wa muda mfupi na mrefu. Hii inaweza kufungua milango ya huduma zingine kama mikopo ya umeme au ofa kulingana na matumizi. Kingine itaongeza uwazi mapato ya TANESCO na kurahisisha maisha ya wananchi.
6: Kukamilika kwa mfumo wa OMES kunaweza kufungua kurasa mpya katika usimamizi na manunuzi ya umeme nchini. Mwisho wa makala ya Sema Uvume, ulikuwa nami Tatu Yahya. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.
4: Na bado tupo kwenye matangazo yetu haya mchana. Hawa Bihoga upande ule wa pili bado ameendelea kuangalia angalia mitandaoni, hawa kuna mambo mengine mazuri mazuri.
10: Ndiyo, wanasema mchezo kwa hutunzwa. Na sisi tunaangalia katika kurasa zetu hapa Dochivele katika Facebook, Instagram na TikTok na YouTube pia. Kuna video imechapishwa huko ikionyesha roboti wenye umbo la binadamu huko Hong Kong, wanaonekana wakihudumu kwenye maduka madogo madogo yale ya muhimu ya haraka haraka, wanasema vioski. Sasa wanahudumu huko, lakini maendeleo hayo yameibua hofu mpya kwamba teknolojia ikiendelea kukua, huenda kazi za binadamu nazo zitapungua zaidi.
4: Manake hawa inaonesha wameanzia chini kabisa. Make kazi hizo nyumbani unaweza kusema ni kama za machinga. Kuviosk vidogo vidogo. Ni watu wafanyabiashara wa chini sana wanaofanya maduka hayo madogo madogo. Sasa, kwa hiyo sasa ni marobot.
10: Uende Kariakoo pale ukutane na
4: manake machinga wote wanakaa pembeni, ni marobot tu na wanazungusha vitu vyao au wanauza vitu vyao madukani.
10: Ndio, kwa mfano kwa utafiti uliofanyika mwaka 2025, China ilitengeneza maroboti 13,000 sawa na 90% ya uzalishaji duniani kote. Sasa unaweza ukaona ni kwa namna gani haya maroboti yanatarajiwa kuzagazwa zaidi katika maeneo ambayo pengine walingechukua binadamu 10 au 15. Sasa anaenda kukaa roboti mmoja na binadamu mmoja, binadamu ndiye atakaye muendesha roboti.
4: Niliwahi kumsikia Elon Musk, kama sijamnukuu vibaya, akisema kwamba kufikia miaka 10 ijayo kutakuwa na roboti bilioni 1.
10: Inatisha.
4: Kwa hiyo, unaweza kufikiria mwenye utakuwa ulimwengu wa namna gani.
10: Mm-hmm. Lakini kuna huyu Dionizi Kahanda anasema tunakuelekea binadamu hata kuwa tunakuwa tunapishana na roboti barabarani na hautajua kama ni roboti. Ni kweli kabisa, ndio hicho ulichokizungumza sasa hivi.
4: Kwamba atakuwa kama binadamu kabisa na nywele na kama ni mwanamke na mambo yote aliyonayo mwanamke.
10: Ndio, ndio, kwa sababu sasa hivi ukiingia kwenye mitandaoni ukiangalia tu roboti wanaofanana na binadamu wakati mwingine unaweza
4: watatembea like kama sisi kweli.
10: Usiniambie roboti
4: lazima
10: Yunus.
4: Lazima utaweza kumfahamu roboti akitembea.
10: Unakumbuka roboti Yunus alipelekwa kwenye bunge la Tanzania? Sasa watu walimkosoa lakini ni sehemu ya majaribio ya awali kabisa kwamba hichi kinawezekana, na aliulizwa maswali japokuwa alikuwa yuko chini kujibu anachelewa, lakini alikuwa anaweza kujibu kwa kiwango chake. Kuna Felix, kuna huyu anaitwa Joseph anasema hapo baadaye hakutakuwa na binadamu wa leo tulionao. Yani miaka milioni moja ijayo inawezekana kusiwe na spishi kama zetu.
4: Na pengine ukiwaza sana unasema pengine wakati unakwenda retire umeshakuwa mtu mzima unaweza ukapata roboti wako ukakaa naye akakupikia chai, kwa sababu maisha ya watoto siku hizi hawataki kaeka za kutumikishwa. Kwa hiyo badala ya kutumikisha mtoto wako yuko kwake anakula raha zake, na wewe unampata roboti roboti Jumaa pembeni anakupigia naambiwa muda umekwisha tuondoke hawa. Msikilizaji unaitufuatilia, endelea kuwa nasi, ni DW Kiswahili.
5: DW Mwangaza wa Ulaya.
6: Karibu miaka 30 imepita tangu kifo cha Princess Diana, alikuwa mke wa mwanamfalme Charles ambaye sasa ndiye mfalme wa Uingereza. Licha ya muda mrefu kupita tangu ajali iliyochukua uhai wake jijini Paris, bado jina lake linaendelea kuamsha hisia, kumbukumbu na mijadala nchini Uingereza na duniani kote. Hivi sasa kitabu kipya kilichoandikwa na kaka wa Diana, Charles Spencer, kimezua mjadala mkali kutokana na madai mazito dhidi ya mfalme Charles wa tatu kuhusu namna familia ya kifalme ilivyoshughulikia siku zilizofuata baada ya kifo cha Diana mwaka 1997. Kufahamu mengi kuhusu yaliyoibuliwa na kitabu hicho, ungana nami Angela Mdungu katika makala ya Mwangaza wa Ulaya. Karibu.

0: Kitabu cha Charles Spencer kinachoitwa Swan Song, Diana My Sister, kimebeba simulizi kuhusu maisha ya dada yake. Ndani yake anasimulia utoto wao, maisha ya Diana ndani ya familia ya kifalme na hasa matukio yaliyofuata baada ya kifo chake akiwa na umri wa miaka 36. Sehemu iliyovuta hisia zaidi ni madai ya Spencer kuhusu mazungumzo aliyosema aliyafanya na aliyekuwa mwana mfalme wa Uingereza ambaye sasa ni mfalme Charles wakati wa maandalizi ya mazishi ya Diana. Kwa mujibu wa Spencer, alijaribu kupinga mpango wa kuwafanya wana wa Diana, William na Harry, waliokuwa na umri wa miaka 15 na 12 wakati huo, kutembea nyuma ya jeneza la mama yao mbele ya mamilioni ya watu waliokuwa wakifuatilia mazishi hayo. Anasema alihofia hatua hiyo ingeongeza maumivu kwa watoto hao waliokuwa bado wanakabiliana na msiba mkubwa wa kumpoteza mama yao. Katika mahojiano na televisheni ya ABC News nchini Marekani, Spencer alikumbuka kauli ambayo anasema haijawahi kufutika akilini mwake.
1: Sitayasahau kamwe maneno yale matano. Tutamsahau haraka tu. Na hakuyasema tu, bali aliyatoa kwa sauti ya dharau.
0: Kauli hiyo imekuwa miongoni mwa sehemu zilizonukuliwa zaidi. Buckingham Palace imekanusha madai hayo, ikisema kwamba huzuni ya kumpoteza ndugu inaweza kuathiri namna mtu anavyokumbuka matukio yaliyopita. Hata hivyo, Spencer amesisitiza kuwa ameandika kile anachoamini kuwa ni ukweli.
2: Well, it's not every day you're gaslit.
1: Si jambo la kawaida kwa mfalme kupinga maelezo ya mtu kuhusu tukio analolikumbuka. Nilikasirika sana kwa sababu niliona jibu hilo lilikuwa la dharau. Nilichosema ni ukweli ulionyooka.
0: Pamoja na hayo, si kila mtu anayeyachukulia madai hayo kama ukweli usiopingika. Kitabu hicho kilipoanza kuuzwa katika maduka ya vitabu jijini London, baadhi ya wasomaji walisema wanataka kukisoma kwa kina kabla ya kuzungumzia madai yaliyotolewa. Miongoni mwao ni mtafiti na mtaalamu wa kimataifa katika masuala ya elimu, teknolojia ya habari na akili mnemba, Chris Imafidon.
3: Kama unataka kufahamu ukweli kuhusu Diana kwa undani, ukweli ambao haujachujwa, basi ni vizuri kusoma kitabu chenyewe. Humo unapata nafasi ya kumfahamu vizuri Princess Diana kama mtu wa misaada aliyewajali wanyonge na waliotengwa na jamii. Alikuwa mtu aliyeweka kando baadhi ya tamaduni za tabaka la kifalme na kuwafikia watu katika mazingira ambayo wengi wasingetarajia. Nimeamua kukisoma ili nipate mtazamo mwingine kuhusu maisha yake.
0: Kwa wengi, Diana hakuwa tu mwanamke wa familia ya kifalme. Alikuwa sura ya huruma na utu. Katika miaka 1990, alifahamika duniani kwa kampeni yake dhidi ya mabomu ya kutegwa ardhini iliyokuwa ikiendelea kuwaua na kuwajeruhi raia hata baada ya vita kumalizika. Pia aliwatembelea wagonjwa wa ukimwi wakati ambapo kulikuwa na hofu na unyanyapaa mkubwa dhidi yao. Kupitia shughuli zake za kibinadamu, Diana alionekana kuvuka mipaka ya maisha ya kifalme na kujenga uhusiano wa karibu na watu wa kawaida. Ndiyo maana kwa baadhi ya Waingereza, kitabu hiki ni fursa nyingine ya kuangalia maisha yake kwa mtazamo mpya. Miongoni mwao ni Samuel Ogunwale.
4: Mimi ni shabiki mkubwa wa Princess Diana na nimekuwa nikifuatilia maisha yake kwa miaka mingi. Nadhani alikuwa mtu muhimu sana. Alikuwa alama ya mitindo, mama na mtu ambaye wengi walihisi kuwa karibu naye. Nadhani anastahili hadithi yake kusimuliwa, na sasa tunaipata kupitia simulizi ya kaka yake.
0: Lakini si kila mmoja anashawishika na kile kilichomo ndani ya kitabu cha Spencer. Baadhi wanaamini muda uliochaguliwa kuchapishwa kwa kitabu hicho unaibua maswali. Adrian Masterson, ambaye ni mkurugenzi na mshauri katika kampuni zinazohusiana na sekta ya fedha na bima, ni miongoni mwa wanaona kitabu hicho kinalenga zaidi kuvutia mauzo kuliko kuweka wazi ukweli.
5: I think it's completely opportunistic.
6: Nadhani hili ni swala la maslahi zaidi. Charles Spencer amekuwa na zaidi ya miaka 25 ya kuyazungumzia mambo haya. Kwa hivyo, kwa upande wangu, naona kukitoa kitabu wakati huu ni swala linalolenga zaidi kutumia fursa kuliko kutafuta ukweli.
5: and I don't think it contributes anything.
0: Lakini hata baadhi ya wakosoaji wa kitabu hicho wanakubali kwamba Diana alikuwa mtu aliyebadili kabisa sura ya familia ya kifalme ya Uingereza. Kutoka harusi yake na Charles mwaka 1981 hadi kazi zake za kiutu duniani kote, Diana aliendelea kuvutia mamilioni ya watu. Mwandishi wa Reuters anayefuatilia maisha ya familia ya kifalme kwa miaka mingi, Michael Holden, anasema kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio yaliyotikisa zaidi taasisi ya kifalme katika historia.
7: The death of Diana was...
8: Kifo cha Diana kilikuwa moja ya matukio makubwa zaidi kuwahi kuitokea familia ya kifalme katika kipindi cha miaka 50 hadi 100 iliyopita. Kilitikisa taasisi hiyo kwa kiwango ambacho watu wengi hawakukitarajia. Pia kilisababisha mabadiliko mengi na kuibua maswali kuhusu namna familia ya kifalme ilivyokuwa ikifanya kazi. Hadi leo Diana bado ana mvuto mkubwa kwa watu duniani kote. Na ukweli kwamba kitabu hiki kipya kimevutia kiasi hiki unaonyesha jinsi Diana anavyoendelea kuwa muhimu katika mioyo ya watu wengi.
7: Diana still means.
0: Charles Spencer amekuwa mmoja wa sauti zinazoikosoa familia ya kifalme kuhusu namna ilivyomshughulikia Diana. Alipozungumza wakati wa mazishi ya dada yake mwaka 1997, alikuwa miongoni mwa waliolaumu vyombo vya habari kwa shinikizo kubwa lililomkabili Princess Diana kabla ya kifo chake. Na hata sasa Spencer anasema bado kuna mambo mengi ambayo hayajawekwa hadharani.
2: Didn't hold back, but I could.
1: Siku sita katika kuandika kitabu hiki, lakini ningeweza kusema mengi zaidi. Kila jambo nililoandika ni muhimu ili kuelewa hadithi hii. Watu wanauliza kama nina hasira au uchungu, lakini ukweli ni kwamba sina.
0: Mbali na madai dhidi ya mfalme Charles, Spencer amezungumzia pia namna vyombo vya habari vilivyomshughulikia Diana na jinsi anavyoona kuna mfanano na kile kinachowakabili mwana mfalme Harry na mkewe Meghan Markle. Kwa mujibu wa Spencer, Diana alikuwa mtu ambaye mara nyingi aliumizwa na ukosoaji mkali uliokuwa ukielekezwa kwake na baadhi ya vyombo vya habari. Ndio maana anaamini kwamba kuna mambo yanayofanana kati ya yale yaliyompata Diana na changamoto ambazo Harry na Meghan wamekuwa wakisema wanakabiliana nazo katika miaka ya karibuni. Na msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza Ulaya haina la ziada kwa leo. Mimi ni Angela Mdungu, kwa heri.
9: Basi tukamilishe matangazo yetu haya ya mchana kwa kutazama yaliyotufikia kutoka kwenye mitandao ya kijamii, ikiwa ni ujumbe kutoka kwako wewe uliyetufuatilia hadi wakati huu kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Michael Barak wa Tunduma, Tanzania, anasema ni masikitiko makubwa kama sasa hadi marubani wanaweza kutumika kuua mamia ya watu bila kutofautiana na wanaojitoa muhanga. Dunia inakwenda wapi? Ni mtazamo wake. Na Pascal Jevas wa Kiaka, Tanzania, anauliza jamani, nchi za Afrika zina tatizo gani? Kwa matatizo ya kiusalama na umasikini walionayo Warundi, bado wanapokea wahamiaji? Swali hilo. Na Daniel Nseko naye anasema idadi ya watu Burundi ni kubwa kuliko ardhi yao. Hao wahamiaji wataishi wapi? Ezekiel Tulianje yupo Ubungo, Dar es Salaam, naye anasema rubani huyo anayepaswa kuenziwa pamoja na watu wengine waliosaidia kuokoa maisha ya abiria wote kwenye ndege hiyo ya Fly Dubai. Na Wili yeye anasema serikali ya Burundi, kueni makini, nchi yetu ni ndogo, huku mnatuongezea watu wengine hatujui wanatoka wapi. Na Morgan Stewart yeye anauliza kwa nini Rais Trump asiwapeleke Ulaya wakimbizi hao? Burundi ni nchi ndogo yenye changamoto ya maji na miundombinu. Kwa nini anawapeleka Burundi? Padri Moshi wa Kotela Moshi naye anasema pongezi kwa rubani wa India kwa kuzuia janga la ajali ya ndege. Na Makwesa Joe yeye anasema Waafrika tukatae kuwapokea wahamiaji kutoka Marekani. Kwa nini asiwaweke kambi katika majimbo yake na kuwahifadhi? Na Dionisi Kahanda wa Ruhita kule anasema serikali ya India inafaa impe na tuzo rubani huyo, kwani ni jasiri. Na ujumbe huo ndio wa mwisho. Tunakamilisha matangazo yetu haya ya Oktoba mosi ya mchana. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote uliowaona, uliowasikia, asante na hadi baadaye.
10: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Habari za wakati huu, msikilizaji na unayetufuatilia, karibu sana kwenye matangazo yetu leo Alhamisi tarehe mosi ya mwezi Oktoba jioni. Mimi ni Saumu Mwasimba kwa niaba ya wenzangu wote tulioshirikiana kanasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu
2: jioni hii zinasomwa kwako nami Idi Sesanga, na kwanza ni muhtasari wake. Milipuko yaripotiwa katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, katika hali inayoashiria kutanuka kwa mzozo wa kaskazini mwa nchi hiyo. Urusi yawatimua wanadiplomasia wa Hungary katika hatua ya kulipiza kisasi. Na adhabu ya kifo dhidi ya mfungwa wa kike nchini Marekani yasitishwa baada ya majaribio mawili ya kumuua kwa sindano kushindwa. Habari kamili. Addis Ababa. Milipuko imesikika usiku wa kuamkia leo katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa, na kuongeza hofu kwamba mapigano yaliyoanza tena kaskazini mwa nchi hiyo huenda yakatanuka. Haya ni kwa mujibu wa vyanzo vitatu vya kidiplomasia vilivyozungumza kwa sharti la kutotajwa majina, na ambavyo pia havikutoa maelezo zaidi ya tukio hilo. Tangu wiki iliyopita, chanzo kinachohusishwa na muungano wa upinzani unaopambana na vikosi vya serikali kaskazini mwa Ethiopia kimesema muungano huo ulifanya mashambulizi kadhaa ya drone mjini Addis Ababa, ikiwa ni pamoja na yale yanayodaiwa kulenga makao makuu ya jeshi. Hata hivyo, shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha madai hayo kwa njia huru. Mashuhuda pia wamesema hakukuonekana uharibifu karibu na kambi ya jeshi. Iwapo itathibitishwa, haya yatakuwa mashambulizi ya kwanza yanayojulikana kufanywa kwa droni na vikosi vinavyoipinga serikali katika mji huo mkuu, ambao uko mamia ya kilomita kutoka maeneo ya mapigano ya Tigray, Amhara na Afar. Serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed na jeshi la Ethiopia hazijatoa tamko kuhusu tukio hilo. Moscow. Urusi imetangaza kuwafukuza wanadiplomasia wa Hungary, hii ikiwa hatua ya kulipiza kisasi baada ya Budapest kuwafukuza wanadiplomasia 10 wa Urusi karibu mwezi mmoja uliopita. Haya yamesemwa leo na Wizara ya Mambo ya Nje nchi hiyo. Wizara hiyo pia imesema mwakilishi wa ubalozi wa Hungary ameitwa na kulalamikiwa kuhusu hatua ambayo Moscow imeitaja kuwa sio ya msingi na ya kirafiki ya kuwafurusha wanadiplomasia wake. Kwa mujibu wa wizara hiyo, kundi la wanadiplomasia wa Hungary wanaofanya kazi katika ubalozi wa nchi hiyo mjini Moscow na balozi ndogo za St. Petersburg na Kazan wamepewa muda wa wiki mbili kuondoka Urusi. Haikutaja idadi ya wanadiplomasia walioathiriwa, japokuwa hatua za kisasi kama hizo huhusisha idadi sawa ya maafisa. Hungary iliwafukuza wanadiplomasia wa Urusi mnamo Septemba 8 kwa madai ya kuhusika katika shughuli zisizokubalika kwa wanadiplomasia chini ya mkataba wa Vienna bila kutoa maelezo. Geneva. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amelitaka jimbo la Tennessee nchini Marekani kutofanya jaribio jingine la kutekeleza hukumu ya kifo dhidi ya Krista Pike aliyenusurika baada ya kupewa dozi mbili za dawa ya kumuua. Pike mwenye umri wa miaka 50 alipelekwa hospitali baada ya jaribio hilo kushindikana jana. Kwa mujibu wa mawakili wake, bado hawajafahamishwa hali yake. Ofisi ya Turk imesema mateso ya kimwili na kiakili yanayotokana na majaribio yaliyoshindikana ni ya kikatili, huku maswali kuhusu haki katika kesi yake yakiwa bado hayajapatiwa majibu. Gavana wa jimbo la Tennessee, Bill Lee, ameagiza uchunguzi huru na kusitisha utekelezaji mwingine wa adhabu ya kifo uliopangwa kufanyika mwaka huu. Pike alihukumiwa kwa mauaji aliyoyafanya mwaka 1995 akiwa na umri wa miaka 18. Mawakili wake wameomba apunguziwe adhabu, wakitaja umri wake mdogo na matatizo ya afya ya akili wakati wa tukio hilo. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Lilongwe. Shirika la kupambana na rushwa nchini Malawi, ACB, limemkamata mkuu wa zamani wa jeshi la ulinzi, Jenerali mstaafu Paul Valentino Firi, kwa tuhuma za kusaidia biashara haramu ya silaha. ACB imesema tuhuma hizo zinahusu mwezi Juni na Julai mwaka 2025. Firi anakabiliwa na makosa matano yanayohusiana na matumizi mabaya ya madaraka na kujihusisha na mali zinazohusishwa na ugaidi. Kukamatwa kwake kunakuja miezi kadhaa baada ya jukwaa la habari la uchunguzi la PIJ kuripoti madai ambayo hayajathibitishwa kwamba wanajeshi wa Malawi huenda waliwasaidia waasi wa Sudan kupata silaha nzito. Wakili wake amesema Firi alikamatwa baada ya kuitwa katika ofisi za SCB leo. Firi mwenye umri wa miaka 54 aliongoza jeshi la Malawi kuanzia Julai 2023 hadi Oktoba 2025 na hatimaye Brussels. Denmark imesema mipango ya kuanzishwa vituo vya kuwapokea wahamiaji wanaoondolewa katika Umoja wa Ulaya inaendelea vizuri. Waziri wa mambo ya ndani Morten Bødskov amesema leo hayo mjini Luxembourg ambako mawaziri wa umoja huo wanajadili kuongeza kasi ya kuondoa watu wasio na haki ya kuendelea kuishi katika Umoja wa Ulaya. Denmark, Austria, Ugiriki na Ujerumani na Uholanzi zinashirikiana kutafuta uwezekano wa kuanzisha vituo vipya nje ya umoja huo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Taarifa ya habari imesomwa na Idi Sesanga kutoka upande ule wa pili wa studio. Asante sana Idi, na tunaingia moja kwa moja kwenye uchambuzi wa kina wa taarifa muhimu tulizokuandalia jioni hii. Umoja wa Falme za Kiarabu UAE umeanzisha uchunguzi kubaini ikiwa kulikuwa na dhamira ya kuanzisha shambulio la kigaidi kama ilivyodaiwa na Israel katika tukio la mvutano wa marubani kwenye ndege ya Fly Dubai. Tutakueleza kwa kina kuhusu hatua ya Marekani ya kupunguza kwa kiwango kikubwa idadi ya majenerali na maamiri jeshi wake katika majeshi ya nchi hiyo. Na barani Afrika, Burundi yaingia kwenye orodha ya mataifa ya Afrika yanayopokea wahamiaji wasiokuwa raia wake waliofukuzwa kutoka nchini Marekani. Kwa hayo na mengi mengine, baki nasi katika uchambuzi huu wa dunia yetu leo jioni. Kumbuka ni matangazo ya takriban nusu saa yanayoitazama dunia kutoka kila upande. Karibu sana popote pale ulipo. Tuanzie na suala hili la kisa cha Fly Dubai. Mamlaka za Umoja wa Falme za Kiarabu zimeanzisha uchunguzi kubaini wapo kulikuwa na dhamira shambulio la kigaidi katika tukio hilo la ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Israel baada ya rubani msaidizi kumchoma kisu rubani mkuu na kusababisha ndege hiyo kutua kwa dharura huko Saudi Arabia. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema inaonyesha rubani huyo msaidizi alipitia mafunzo ya itikadi kali. Silvia Mwihozi amekuwa akifuatilia yanayoendelea na kutuandalia taarifa ifuatayo.
3: Shirika la habari la serikali ya UAE WAM limeripoti kuwa mwanasheria mkuu wa Umoja wa Falme za Kiarabu ameagiza kuanzishwa kwa uchunguzi kuhusu tukio hilo ili kubaini kama kuna viashiria vya ugaidi. Tayari maafisa wa Israel wamesema tukio hilo linaonekana kuwa jaribio la shambulio la kigaidi. Akizungumza na kituo cha Fox News, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa rubani msaidizi aliyedaiwa kujaribu kuangusha ndege hiyo huenda alikuwa amepatiwa mafunzo ya itikadi kali za Kiislamu. Netanyahu ameongeza kusema kuwa mamlaka zimebaini dalili za mchakato wa kujengewa misimamo mikali katika historia ya rubani huyo, lakini akasisitiza kuwa uchunguzi bado unaendelea na hakuna hitimisho rasmi lililofikiwa hadi sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johann Vadeful amesema amefarijika kwamba tukio la vurugu lililotokea kwenye chumba cha marubani cha ndege ya Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv halikusababisha madhara makubwa. Amesema tukio hilo ni shambulio la hatari dhidi ya usafiri wa anga wa kiraia na ametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi wa kina kubaini chanzo chake. Vadeful ametoa kauli hiyo mjini Berlin baada ya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Israel Gideon Sar na kulaani vikali tukio hilo. Naye katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema na wasiwasi mkubwa kuhusu tukio hilo, lakini ameelezea afueni kwamba janga kubwa liliepukwa baada ya abiria kumdhibiti rubani anayedaiwa kujaribu kuiangusha ndege hiyo. Kupitia taarifa iliyotolewa na msemaji wake Stefan Dujarric, Guterres amelaani vikali kitendo chochote kinachoweka maisha ya raia na usalama wa usafiri wa anga hatarini. Katika hatua nyingine, Israel imetangaza hatua za kuimarisha ukaguzi wa kiusalama kwa marubani wa ndege zinazoingia nchini humo baada ya tukio la ndege ya Fly Dubai. Msemaji wa ofisi ya waziri mkuu wa Israel, Doroni Spielman, amesema mamlaka za nchi hiyo zitahakikisha zinafahamu utambulisho wa kila rubani na kufanya ukaguzi maalum wa kiusalama kabla ya kuruhusiwa kuendesha safari za kuelekea nchini humo. Kwa mujibu wa tathmini ya awali, rubani huyo ambaye anashutumiwa kumshambulia rubani mkuu kwa kisu anaonekana kutekeleza kitendo hicho peke yake, huku mamlaka zikisema bado hakuna ushahidi wa sababu au mtandao wowote uliokuwa nyuma ya tukio hilo.
1: Utafuatilia matangazo yetu ya kesho asubuhi katika Dunia Yetu Leo Asubuhi kupata mengi zaidi yanayoendelea katika kanda nzima ya Mashariki ya Kati, ikiwa ni pamoja na swala hilo. Tuingie katika taarifa nyingine zinazogonga vichwa vya habari jioni hii. Waziri wa Ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ametangaza kuwa Marekani imepunguza idadi ya majenerali na maamiri jeshi wake kwa 20%, hatua ambayo amesema inalenga kuimarisha uwajibikaji ndani ya jeshi. Grace Kabogo anaarifu zaidi kuhusu mpango huo wa Pentagon unaoelezwa kuwa wa mafanikio makubwa.
4: Akizungumza jana na wanajeshi katika kambi ya kijeshi ya Quantico huko Virginia, Hegseth amesema mpango huu unawalenga maafisa ambao hawakuunga mkono juhudi zake za kuhakikisha kuwa jeshi linaelekeza nguvu zake katika mapambano ya kivita badala ya sera alizozitaja kuwa za kijamii na kitamaduni ndani ya vikosi vya jeshi zilizokuwa zikipewa kipaumbele na tawala zilizopita.
5: Those who responded positively, which
6: wale walioitikia kwa mtazamo chanya ambao ndio wengi wao, sasa wanaongoza vikosi vilivyopewa mwelekeo mpya, mamlaka mapya na nidhamu mpya. Majenerali ambao hawakukubaliana na mwelekeo huo na walioonekana kuamini kuwa jeshi halipaswi kuwajibika kikamilifu kwa mamlaka ya kiraia hawapo tena katika utumishi.
5: Well, they no longer work here.
4: Hegseth ameazungumza hayo mbele ya maafisa wa vyeo vya chini mwaka mmoja baada ya waziri huyo kutoa hotuba nyingine kama hiyo kwa maafisa wa ngazi za juu, ambapo alisema jeshi la Marekani lilikuwa kubwa kupita kiasi na hivyo linahitaji mageuzi makubwa. Mnamo mwezi Mei mwaka 2025, Hegseth aliamuru kupunguzwa kwa kiwango kikubwa kwa jeshi la Marekani, ikiwa ni pamoja na kupunguza kwa 10% idadi ya jumla ya majenerali na maamiri jeshi, pamoja na kupunguza kwa 20% idadi ya maafisa wa cheo cha juu zaidi cha nyota 4. Hadi kufikia mwishoni mwa mwezi huo wa Mei, Marekani ilikuwa na majenerali na maamiri jeshi 831 waliokuwa kazini. Hata hivyo, takwimu za Pentagon za mwishoni mwa mwezi Julai mwaka huu 2026 zilionyesha kuwa idadi ya maafisa hao wa ngazi ya juu ilikuwa imeongezeka na kufikia jumla ya maafisa 851. Wakati huo huo, Hegseth amemteua bilionea wa teknolojia Elon Musk kuongoza kikosi kazi cha Pentagon kinachochunguza mustakabali wa vita na mbinu za kivita za siku zijazo. Hegseth amesema kuwa Musk atakuwa miongoni mwa watu kadhaa watakaoongoza mpango huo mpya unaojulikana kama Project Meridian. Mradi huo unalenga kuangalia kwa ubunifu mustakabali wa vita na usalama na kubaini maeneo ambayo Marekani inapaswa kuyatawala pamoja na uwezo ambao jeshi linapaswa kuendeleza na kuumudu kikamilifu. Mkuu huyo wa Pentagon pia alizungumzia vita vinavyoendeshwa kwa mifumo ya kujitegemea ambavyo vinahusisha matumizi ya mifumo ya kisasa ya silaha na teknolojia ya akili mnemba AI yenye uwezo wa kufanya kazi na kutekeleza mashambulizi bila kuhitaji uingiliaji wa moja kwa moja wa binadamu. Amesema Marekani inapaswa kuwekeza katika teknolojia na uwezo wa kijeshi wa siku zijazo ili kudumisha uongozi wake katika medani za kivita kwa miongo mingi ijayo.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Burundi imejiunga na nchi nyingine za Afrika zilizoridhia kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani chini ya mpango wa Rais Donald Trump. Ripoti ifuatayo inatazama kwa kina hatua hiyo ya Burundi, na msomaji ni Amina Abubakar.
7: Burundi ndio nchi ya hivi karibuni kabisa kujiunga na msururu wa nchi nyingine za Afrika Afrika zilizokubali wito wa Marekani wa kupokea wahamiaji wasiokuwa raia wa mataifa yao waliokataliwa nchini Marekani. Rais Evariste Ndayishimiye kupitia msemaji wake Nancy Ninete Mutoni ametajwa kuridhia mpango huo, akisema Bujumbura iko tayari kuwapokea wahamiaji ambao hawahusishwi na matukio yoyote ya ugaidi au uhalifu. Tangazo hilo la Bujumbura halikufafanua wala kutoa maelezo zaidi kuhusu idadi ya wahamiaji itakayowapokea wala muda au masilahi ya kifedha yanayohusika, ingawa msemaji wa rais Ninete Mutoni alitoa maelezo haya.
8: Inyungu ya mbere nukumenya ko ugambiru
3: Burundi. Faida ya kwanza ni kwamba Burundi imekuwa kwa muda mrefu ikiwapokea watu wanaokabiliwa na matatizo. Hii pia itaimarisha ushirikiano wetu na mataifa mengine. Watu wanahitajiana na Burundi inazingatia umuhimu wa amani na mahusiano yaliyo bora.
8: Amahoro gushira imbere kugwiza.
7: Inafahamika kwamba Marekani chini ya sera yake kali ya kuwafukuza wahamiaji imekuwa ikiwasafirisha kwenda kwenye mataifa ya ulimwengu wa tatu wahamiaji chungu nzima, na ikituhumiwa kwamba imekuwa ikitoa mamilioni ya dola kwa serikali za mataifa hayo ambayo mengi ni ya barani Afrika. Msemaji wa rais Ndayishimiye amesema mchakato wa kusafirishwa Burundi wahamiaji kutoka Marekani unaendelea na tayari yanafahamika maandalizi ya makazi watakayoishi watu hao sambamba na mipango ya kuwajumuisha kwenye jamii za Burundi.
8: Biliko biligwa byacanonosogwa.
3: Maandalizi yanaendelea kwa sababu kama mnavyojua kupokea wahamiaji kuna hitaji maandalizi makubwa ya uhakika, kujua nini watakachokula na vipi watakavyoishi bega kwa bega na wenyeji wa nchi hii.
8: Gisaba integuro zimbitse biracanonosogwa rero.
7: Lakini pia ameongeza kusema kwamba ikiwa wahamiaji watakaoletwa Burundi wataamua kutaka uraia wa nchi hiyo ili kuchangia kuleta maendeleo, basi sheria itafuatwa, huku pia akisisitiza kwamba Bujumbura inalenga kuimarisha mahusiano yake ya kidiplomasia na Marekani. Lakini jana wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilipozungumza na shirika la habari la Reuters ilisema haiwezi kutoa tamko lolote kuhusu mazungumzo ya kidiplomasia ya kibinafsi baina ya Marekani na serikali ya taifa lolote lile. Ingawa kwa upande mwingine wizara ya mambo ya kigeni ya Burundi imesema maelezo zaidi juu ya makubaliano yaliyofikiwa bado hayajatolewa.
1: Asante Amina Abubakar, na hivi sasa twende moja kwa moja huko nchini Kenya. Tutazame ripoti mpya ya mtandao wa utekelezaji wa sera za teknolojia ya habari na mawasiliano nchini Kenya, KitKanet, na imebaini kuwa washawishi wa mitandao wanazidi kuunda mitazamo ya wananchi kuhusu siasa, huku taarifa zisizothibitishwa zikisambaa kwa kasi. Kenya inapoelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027, ripoti hiyo inaonya kuwa hali hii inaweza kuchochea mgawanyiko na kudhoofisha imani kwa taasisi rasmi. Thelma Mwazaya anaripoti kutoka Nairobi.
9: Ripoti hiyo yenye jina la mikrofoni nyingi uwajibikaji mdogo inaeleza kuwa changamoto imevuka swala la taarifa potofu pekee, na sasa inahusu pia mabadiliko katika mawasiliano ya kisiasa ambako watu wenye wafuasi wengi mitandaoni wana ushawishi mkubwa bila kufuata taratibu za uhakiki na uwajibikaji zinazotarajiwa katika uandishi wa habari. Utafiti ulifuatilia mwenendo wa maudhui kwenye majukwaa ya Facebook, TikTok na ya YouTube kati ya Januari na Machi mwaka huu. Ulijikita katika namna taarifa za kisiasa zinavyotengenezwa, kusambazwa na kuhakikiwa kabla kufikia umma. Topista na Busoba, mwandishi wa habari mkongwe aliyeshiriki katika uzinduzi wa ripoti hiyo, amesema changamoto hii inahitaji ushirikiano wa wadau wote katika sekta ya habari.
10: Influencers au watu mashuhuri wanaotumia mitandao hii kutumia picha za magazeti mashuhuri inayojulikana hapa nchini na kuada umma. Ripoti hii ilipendekeza kwamba kuwe na uhamasishaji wa umma, sera zitungwe za kuona kwamba swala hili linashughulikiwa ipasavyo.
9: Ripoti inaeleza kuwa kupungua kwa imani kwa taasisi rasmi kumewafanya baadhi ya wananchi kuwategemea zaidi watu wenye ushawishi mitandaoni. Wanawaona kuwa karibu nao na kuwaamini hata wakati usahihi wa taarifa zao unatiliwa shaka. Kennedy Katwanya, mwenyekiti wa chama cha wanablogu nchini Kenya, amesema ushawishi huo unaweza kusaidia kuelimisha wananchi lakini pia kueneza taarifa potofu.
11: Kupitia mafunzo na uundaji kanuni za maadili, tunataka wabunifu kudhibitisha taarifa na kutofautisha ukweli na maoni.
9: Kwa mfano, dai lisilothibitishwa linaweza kuanzia Facebook, kusambazwa kwa kasi kupitia TikTok, kisha kujadiliwa kwa kirefu kwenye YouTube au vipindi vya podcast. Lakini mjadala wa usahihi hauwahusu watengenezaji wa maudhui pekee. Wanasiasa nao wanaibua maswali kuhusu namna maoni ya wananchi yanavyokusanywa na kuwasilishwa. Zamzam Mohamed, mwakilishi wa wanawake katika bunge kutoka kaunti ya Mombasa, anasema tafiti za maoni kuhusu viongozi zinapaswa pia kuzingatia kazi walizofanya na mabadiliko katika jamii.
12: Fortrack walikuwa wanauliza watu tu, yani vipi mnamuonaje mlinio, lakini wangekuwa wanafuata kama wale wengine walikuwa wanaenda kuangalia kwa ground maendeleo gani umefanya, impact gani umeleta kwenye jamii. Wajua ukianza kufikia watu, usipofikia wengine wanaanza kulaumu, na ndio akiulizwa atakuweka grade yako chini, lakini sio kwa kuwa kupenda kwako.
9: Report ya Kictanet pia inaonya kuhusu matumizi mabaya ya akili mnemba au AI katika uchaguzi ujao. Thelma Mwadzaya, DW, Nairobi.
1: Tumalizie na ripoti hii huko Iringa, ambako makumbusho ya mkoa wa Iringa yanayojulikana kama Iringa Boma yanaadhimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake. Kwa muongo mmoja makumbusho hayo yamekuwa yakihifadhi na kukuza historia, utamaduni na utalii wa nyanda za juu kusini, huku yakitoa nafasi muhimu ya kujifunza kuhusu maisha, mila na historia ya jamii za eneo hilo, hususan Wahehe na wenyeji ambao ni wenyeji wa Iringa. Katika maadhimisho hayo, serikali ya Ujerumani inasema ni muhimu kuendelea kurithisha tamaduni nzuri kwa vizazi, hasa katika zama hizi za utandawazi. Na mwandishi wetu Veronica Natalis amekwenda huko na kutuletea taarifa zaidi.
13: Simulizi za kusisimua zinazogusa mioyo zimetolewa hapa kwa njia ya nyimbo, chakula, michoro, ngoma, tamaduni za maisha na matibabu ya asili. Lengo lake pamoja na mambo mengine ni kuhifadhi, kuendeleza, kurithisha historia na utamaduni wa kusini mwa Tanzania, huku teknolojia ikitumika kuwafikia vijana na watafiti wengi kutoka ndani na nje. Naibu balozi wa Ujerumani nchini Tanzania, Maximilian Muller, katika hafla ya maadhimisho ya miaka 10 ya makumbusho hayo pamoja na mambo mengine, amebainisha kwamba Ujerumani itaendelea kuwa mshirika mkubwa wa kuhifadhi kumbukumbu kwa ajili ya vizazi vijavyo.
14: Stories disappear if nobody tells them anymore. This is also why Germany.
13: Hadithi hupotea kama hakuna anayesimulia tena. Ndio maana Ujerumani imeridhia kusaidia mradi huu. Tanzania na Ujerumani ina historia ndefu ya ushirikiano, lakini zingine zinaumiza, nafikiri mmesikia kuhusu hilo. Na makumbusho haya ni mfano hai wa maeneo mengi ambayo tunashirikiana na umekuwa mkubwa zaidi. Ni kuhusu kitu gani Tanzania na Ujerumani inafanya sasa katika maeneo ya tamaduni, historia, sayansi na mambo mengine mengi.
14: In culture, science, education, business and many other fields.
13: Jengo la Iringa Boma lilijengwa mwaka 1914 na utawala kikoloni wa Kijerumani, na lilitumika awali kama hospitali ya kijeshi na baadaye Waingereza walilitumia kama kituo cha utawala. Hata hivyo, makumbusho ya Iringa Boma baadaye yaliundwa kupitia mpango wa Fahari Yetu ambao ulianza kufanyia ukarabati jengo hilo mwaka 2014 na kufunguliwa rasmi kama makumbusho mwaka 2016. Dr. Jean Kuva, mkurugenzi wa Iringa Boma, anasema kwamba katika kipindi cha miaka 10 makumbusho hayo yamefanikiwa kukusanya simulizi na tamaduni kuzidi matarajio.
15: Kwa sababu pengine watu hawaoni ile uzito wa kufanya hizi kazi. Kwa hiyo mwanzo ulikuwa mgumu, lakini tulijua tukiwa wavumilivu miaka kadhaa, miaka 20 tulitazamia mwanzo, tutakuwa tumefanikiwa na tutakuwa na center endelevu hapa ya kuongoza ya mambo katika Afrika Mashariki. Tumepita nusu ya miaka 20 kwa sasa hivi, miaka 10, tumeona hatua kubwa na kwa kweli tumefanikiwa kwa sehemu kubwa.
13: Mwishoni mwa karne ya 19, wakati Ujerumani ilipoanza kuweka utawala wake Tanganyika ya wakati ule, Wahehe chini ya Mtemi Mkwawa walipinga kuingia kwa utawala wa Kijerumani, na hiyo ni miongoni mwa historia zinazohifadhiwa katika makumbusho ya Iringa Boma. Watafiti kutoka vyuo vikuu ndani na nje ya Tanzania, viongozi wa serikali wa Ujerumani na Tanzania wameshiriki katika uzinduzi wa maadhimisho hayo ya Iringa Boma. Veronica Natalis, DW, Iringa.
1: Naam, Ujerumani imekuwa na ushirikiano mzuri na Tanzania, lakini pia imeacha alama kubwa ya maendeleo na utamaduni wakati wa ukoloni katika miji mbalimbali kama ulivyosikia hapo, ikiwemo mji huo wa Iringa. Na mitandao hatuiweki pembeni kama kawaida yetu, na hapo leo yupo Hawa Bihoga, amepitia mitandao mbalimbali. Hawa, kuna yapi yaliyotamalaki huko?
16: Ni kama tulivyosikia katika taarifa yetu ya habari, huko nchini Marekani kumekumbwa na tukio la kustaajabisha baada ya jaribio la kumuua mfungwa kwa sindano ya kifo kushindikana. Mwanamke aitwaye Krista Pike mwenye umri wa miaka 50 alihukumiwa adhabu ya kifo kwa kumuua Colleen Slima, mwanafunzi mwenzake mwenye miaka 19, katika mauaji ya kikatili yaliyotokea mwaka 1995 huko Tennessee.
1: Wakati huo bado wakiwa shule.
16: Wakiwa shule wote. Sasa Pike alikuwa amehukumiwa adhabu ya kifo kwa sindano ya sumu, na utekelezaji wake ulikuwa ufanyike September 30 mwaka huu 2026, yani jana. Sasa maafisa walimpa dozi mbili za dawa pentobarbital, akiamini kwamba zingesimamisha mapigo yake ya moyo, na kama mashahidi wanasema kwamba mgonjwa mfungwa akipewa hizo dawa mbili, hizo sumu mbili, maana yake ni kwamba haipiti hata dakika 10 atakuwa kabisa mapigo yake ya moyo yamesimama. Lakini
1: kwa sababu adhabu ya kifo naamini inatakiwa kufanyika haraka upesi,
16: maana kama
1: kudungwa utakiwi ichukue muda mrefu kabla ya kukatika roho yako. Lakini yeye imekuwa kinyume.
16: Imekuwa kinyume, na ikabidi wamkimbize hospitalini kwa ajili ya kupata matibabu zaidi. Sasa mjadala umekuwa ni mpana sana kuhusiana na tukio hili. Taasisi kubwa kubwa ulimwenguni zimetoa matamko. Sasa kuna Volker Turk, kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa haki za binadamu, anasema kesi ya Pike inaweka wazi sababu nyingi zinazothibitisha kwa nini adhabu ya kifo inapaswa kufutwa.
1: Manake amedungwa sindano hizi za sumu mara mbili, manake ni kwamba anadungwa dozi ya kwanza lakini bado hajafa, kadungwa dozi ya pili, lakini vile vile mapigo bado yakawepo,
16: na wanasema kwamba alikuwa anakoroma na alikuwa anasikia kila kitu ambacho kilikuwa kinatokea katika mazingira yale. Sasa ile wanasema ni inaumiza sana. Lakini kuna watu wengi wanauliza kwamba hii inawezekana vipi, mbona wengine inatekelezeka kawaida. Kuna huyu anaitwa Alicia Salas, yeye ni amejitambulisha kama muuguzi, anasema kama muuguzi na hisi dawa iliingizwa kwa kasi na kusababisha mshipa kuvuja au kupasuka, hivyo haikuingia vema kwenye damu.
1: Ni kisa cha kwanza hichi.
16: Ni kisa cha kwanza, na mtu anaweza kujiuliza kwa nini kesi hii imevuta nadhari ya kitaifa pengine na kimataifa. Sasa kwa takriban miaka 200 iliyopita katika jimbo la Tennessee huko Marekani, huyu ndio mwanamke wa kwanza kuhukumiwa adhabu ya kifo. Na wakati wa hukumu hiyo ikitolewa, mawakili wake Pike walisema kwamba anapaswa kupewa msamaha kwa sababu alikuwa ni umri wake uzingatiwe, lakini matatizo ya afya akili pia alikuwa yanapaswa kuzingatiwa wakati wa kutolewa kwa hukumu.
1: Ana miaka mingapi? 49.
16: Sasa hivi ana miaka 50. Wakati tukio likitokea alikuwa na umri wa miaka 18. Kwa hiyo katika wakati tukio likilivotokea na hivi sasa pia, basi kuna haja ya kuangalia,
1: muda umekwenda sana.
16: Lakini kuna mmoja alikuwa amesema kwamba kwa nini hawakufuata matakwa yake, kwa sababu hapo awali alisema kwamba ni vema pengine akapigwa risasi. Lakini hawakuzingatia hilo.
1: Kimsingi lakini kuna maswali mengi, kwa sababu katika adhabu kama hii inapotokewa, wako wataalamu, wako madaktari pale, wote wanasimamia, na kwa hakika wanaomdunga sindano ile wanakuwa ni madaktari. Lakini vipi imekwenda kombo mpaka kaweza kumudu sumu ile na kuwa hai?
16: Haya maswali yote, yanaweza yakajibiwa katika video, na mfuatiliaji wetu anaweza akatembelea Instagram, TikTok na YouTube huko kwa upana zaidi. Kwa ufafanuzi wa kina.
1: Sasa basi tuangalie ujumbe ulioko kwenye Facebook na mitandao mingine tuliopata hapa. Almulku Kwiha wa Buhingwe, Tanzania, anasema ni jambo la ajabu sana, wahamiaji kutoka Ulaya na Marekani wanapewa heshima zote, huku sisi kwa sisi tunaitana wahamiaji haramu wa Afrika tu pendani. Joe Ngutu anasema binafsi naona kuwapokea wakimbizi nchini Burundi hakuna tija kwa taifa hilo. Na Miki Dula anasema Burundi inakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa mafuta na umeme, kuwapokea wakimbizi itaongeza mzigo, serikali inapaswa kujitathmini.
16: Haya, mimi naambiwa nimewashua taa, lakini mmoja tu Musolo Manimia anauliza mbona nchi za Kiarabu hawapokei wakimbizi hao na mataifa hayo yapo vizuri kiuchumi?
1: wakimbizi hao wanakuja Afrika. Haya, asante Hawa Mihoga. Tukamilishe hapo. Msikilizaji uliyetufuatilia, shukran sana.